te pe'e salamo manea te turanga e reka reka anga no te enua katoa tawa maungara kosiona te te pae i apa toke rau ra te oide o te ariki maata i roto i tonara hau punanga ko te atua te akapuanga i kitea i nā oki kua uipa te uiariki kua nā reira anake i te aere mei tō ou katoara ingoa e te atua koea katoa te aka mei taki i a koe e tae o atu kite openga o te enuara kua ki oki tō rima katao i te tuatua tikara ki a mareka te mongara kosiona kia pinga pinga raka te ao tama ine i yuta i te ao tuatua tau na aura amene ko Florence Pisi Ikawa teia ki orana e noo ana au ki Los Angeles Marike. Te atua, te aroa.

0: programu bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te takawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre i kite i tō tātou reo. Aka maru iro i tātou, anga kāpiti tātou, pimonu kuki airani. Tōtua, kitikite, no tia e petoma.
1: Kia ora ana ki o koutou e tō akatokomana wai no one i kitama ki makaurau nei. Te akamaara i atu nei i tā koutou a pipi i imene, a pōpō i te riuroa i pera katoa e te ruituru, ora rima i te aiai. Ki te ora urai, no te akamaara anga i te taianga evangiria ki ngā pūtoru. Te kārawa i atu, a te ia openga e petoma ki kō i te inua manu hou i mangere. Te rua, te akama ara i atu nei, ta tātou uipa anga mata i te AGM te kārawe i atu, a te maana kei rā rungo urumārima no tiurai ni, ora papa a, tuaero te kai ki te ora rua. E muri ngau oke i ta tātou uipa anga mata i te AGM, kārawe i ei reira ta tātou iki anga, no te aka o anga i te au ta o ngā kātou tua, i rutu i ta tātou ta o kata i anga, a katoko manawa mauke inua Association Incorporated Society. Ka akamata te reira i te ora rua ki te ora a. Aka maro iro i mai, kia tira tira tū ta tātou anga. Mei te ki maata, tēnā tūtu aka ki tēnā te tama aka te re au, ngā te puna mai.
2: No tātou te opuna, te akapapa ni tātou no te mai wanui, ka reiru e atona, a te marama ki mua, kua on ta tātou mai wanui ki otara, paraparau rā ono, no okute. Irina ki o e te akapapa maari e mero koto i koto, ne kare, eru o mai koto a tiri e rā, i rira tātou a rāwe i e, tā mataora ka piti e, ki mataora tātou a tiri e rā, te akaipapa ngai tu tātou, reo maori kuki arene i Aotearoa ni, e pera ra koto to tato ipukaria e pati anga ti ki ako to te upuna ere mai me kare ako to anga pira koto te umutu me kare ako to anga te kutore e tapai me na otare tire pomo oru oru wakamata tiri ra kukuronga ere mai tuaro ku ako musa kare roi ati tamari ki ti anga kare na te rom mata ere mai ki maka kik tato i tatato tamari ki ki a maru ro tarato nganga i ngako pronga na tato a tiri ra te tō te aro anu koto Kia ora nā.
3: Kare reno tātou. Te hawa nei, koni tara o te mangaia inua ni utire ni. I te au mangaia kātoa toa. E rua ngā tuanga i konei, ko te tuanga mua, ko te maro e teke, karawe ia te reira ki mangaia i te rā ruanga uruma ono ki te ruanga uruma iwa o aukote 2027. Rime ka ina ngaro koe i te aru te ipu o kota i rai pupu i ni utire ni nei, ka ere kātoa toa tātou. Ākara i runga i te kapi a te Mangaia Culture New Zealand, ko te rua o te akakoroanga ko te Maiva Nui 2027 i Newtireni nei, ko atu era te ngotupa no te au tangata te inangaro i te tuku i tō rātou ingo te reitita ki roto i te ia ngā akakoroanga e rima aniritara i te tangata okotai. Ko te ia tūranga no te au kākau, uniforms e pera katoa i te tiaki i tātou i roto i te ia ngā tuanga e rua. Me ka aru koe e ngā kokoroanga e rua e te itausintara e a te tuanga o te ia mona i te tauturu i tātou. Me te inangaro nei koe i te aru, ko te maru i tiki anga e kokoroanga peotupuna no tātou kātou tua iru mai i tō tātou inua. Te au a kokoroanga te karoka i tātou, i te e tiki i tātou, i te atu tui atu, ki runga i te iau a kokoroanga. Kia no ora i te vairu o te atua ki runga i tātou kātou tua. Kia ora ana e kia manuia.
4: I te atianga harungurunga sātou i te au araraka ki te noko ni mai i tō tātou taeke i a mama pe ia, tumu makara no koutou e te enua tangata o Nukuroa.
5: Kia ora nā ko o tātou e Nukuroa enua e no o ne ki ākarana ne irina ki anga e te meitaku o meira tātou kātou toa la o ako no kono e utu atau anu tegia. Tera oa tō tātou ara rāka ki te no tā tātou kāspau te ko ikito tātou nuku e tū mai nei te maana kai kamatai te orongo oru. Ta ua e Nukuroa enua tātou api ipi i mene karawe ia ki mangere. Nā ku e tuku atu kirungai tā tātou peit te atres tā tātou ka api ipi i tā tātou i mene a te ru irua e te ru toru. Nori a pati ane tātou kātou toa me te karongo mai ra tātou kātou toa e nukuroa e nua aria mai. A oki a tera i tera e a e tai ki tera rā. Tomo mai koe ar koe ki te ata o pākau e imene ni. Nori a kamaru iru i ane tātou ta tātou api pi i imene. Oro no i te iei nā kura i tuku atu te atres. A oa te ora e kamatai ta tātou nukua. Anaka i orongo oru tai mai tātou i mua kai te orongo oru. Nori a pati a kaka i atu nē nā ruto mai. Tumai ne a katere au kaya Francis Topala. pari tato en kuro enua ki aka maru iro i mai tato na ko to tato warara ka kite warai te no rera mi aku ki ako to ki orana te atua te aroa
6: ki orana e koto e to te kukera te no o ki wanganui nei manawat e te wa ka marara ngati ki tato ki ako to e te o mitua e no ta tato ana ti e tuata o orte ne te api ka marara ngati karawea ka ouia ta tato api ta tato peo tupuna a te ruirua, kamata i te oratai, tai wātu ki te orari ma e pera katoa te rui toru. Pati atu nei kone, ringi mai, a kaki te mai, to o ingoa ki a aritsitaia. Pāpu i reira e, i tai mai koe, e pia pā te tai, na au, kua papa, e kare koe e ngere. Ti a api nga tato, ki kō i te atiriti i tunga uru mata i Puriri Street i Wanganui nei. Aka maru i roi mai, ringi mai i te numero, e kare rua rua tai I tu kāre tai, I tu waru tai, ke tātā I ato oingoa. Pāpū I a koe rira e, kare koe ngere I te pepa, no te api, e te au patianga te, e ke tā me koto, te ngurumare mamenes, a paura, muake, I te ora tai, pera katoa, ki te ua tātou e, e toru tātou reo, kuki airani, reo Māori, kuki airani, te reo papa a, e pera katoa te reo kōpuka. E ono o tātou wakatangianga, o tātou reo e te te kukiaren. O taira e wakatangianga, o iau ki te reo rarotonga, o iau ki te karanga ia e ko te communication dialect. O te wakatangianga, o ki te api iane, I te o tātou o te api reo kukiaren. I nā rā, kare arai ia te tai wakatangianga, ke u atu, te kātou tua mai ki roto I tātou api I. Ka ariki re alaka e te tai wakatangianga, ke atu, me atu tua mai ki koe. E katangianga atu e koria kōkuna karangatū rāue atanoa me araranga pūturu te reiraia. E taramanga ia ae te ima tato te rā katoa katangianga paenua a kaiti mai a te maorongaroe kaiti a o re atu te mataora e te rekareka pūmana I te karonga te au katangianga te ka tuatua ia mai runga I to tato porokaramu ki ariki wa tato te au katangianga tuke tuke. I roto rai te tātou apianga e reo rarotonga te ka apianga. Ko maru I rui mai, a te iatuanga ki e mataora. A tātou anau tikai I roto e te iatuatau orte. No ora mai, ki ora ana, ki e manuia.
4: E te iasi anka karongorongo sa tātou I te o nuti o enua manu. No ka nei mai I tō tātou taieke I a teriki matapō.
7: E mō ki ora ana tātou e karongorongo mai nei tō tātou lātio e roto I te iarani. Kiorana, te tato tau pāmetu e mai to tato patipaipa e nua mai. Te rao te tato tamina te to e mai to tato patipaipa e. Te alete nei te tato kalere no ti a e putapa. Te iau ke te akamaranga I tato teanga e wangiria. Teanga te wangiria ke mai to tato au inu e koi. Te iau ki I ngā putai. Kalawe e tato a ngā te mana te. I te romo di tu pupunu kua hamata. Te iau ke ale mai. Ale mai ka lawe ka bitu tato I ti a ngā te mana te. I te iau ke tato e a te polo. Te iau ke o te akamaranga I teanga e wangiria. Te sere pa I te amai te lea tuata. Te iau ale mai. I tam te oe ako am. Te te mo mao hei mo amano. Te mea hei mo amano ki te haus. Te tato te ama e wangiria. Me kale hawa ngā ngā te mana te. Ta pia ku koe to tato ho. Mana te e te tapa te hua rai. Ta tato te ama e wangiria. Tato muti wai ano te ala. Okay, aku tepat. Kalau kita jual jual orang, kita tu kan tu bukan tu yang harus ni. Tu mesti tengah tengah kotor. Tuku ia jangan tu kemas. Tapi saya kata orang mesti tengok. Tapi tu orang pun apa. Jadi tu rumah kita punya foto. Nana aku mana saya tak tu. I rute I dia tahu. Nau tu ni foto. Tu mesti tengah. Tapi kemas. Oh, kotor pun apa. Tapi ni juga dia lah. Tapi dia tahu. Tapi orang nak zaman ni tahu.
0: Tūtua kitikite no tia e petoma.
8: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: You're listening into PMN Cook Islands bilingual segment. A segment allocated so that you as a Cook Islander is aware of what's happening amongst our communities. Hopefully, this will inspire you to learn your reo. Let's go.
8: PMN Cook Islands.

0: kia rana ko tātou kātou tō e te tangata o te kuki ārana i rato i te ngetu ātou nei. Nō te a, te ere tūnei te reo aka ārāwe kia kōntou, nō ko ni hese o mātou kātou tō i runga nei i te pia rātio, te irina ki a ngai, te noo mataora, e te noo a... Maana ana ana koutou i rato i tō koutou ngutu are i rato i te rāne, mei te mea tūrai e tuātou anu tukai te ria, nō te mea, a... Kuruwangi mai, tuātou anu te ia, nō reira, ākono ia koutou. Ākono ia koutou, ia kore tātou e, e tu atapere aere i tō tātou maki a furu. Inara, kei rato māo o tautaiaki, o assassination, ka komoko mātia tātou kātou toa. E, kei rato au ia ia pe ua tōna epitomo i tupāke nei.
1: Ai, te mea mua kia rana tātou kātou toa e te ititangata kūki aerani. E te mōni te mōni re aka ia ia i tāmiki mō kaurau nei. Kua puta mai te rā nei, te kua mahanahana mai. Kua rauka i aku i te āwhei nā kā kaurunga i te āwhei. Ati te hirina ki a ngai e me hoki atu o te whare, me hoti o te nganga, kua malo, ati whakatiwhati ai. Me kore, kā kamui ai ki runga i te roke, ati hepeta mai tūmai nei e whakatiwhati ai. Yes, it is down the cookie. Ai rani, mataora te hepa tomai te pāke nei. I tō tātou hala vea ngai te hepa tomai te pāke nei, tā tātou programu i te mōni te, e tai mai ki te mōni te, nei mākona te rare nā te radio e. Hari kone i anganga i te ngai, te hare su te ngai ke, anganga tu te ngang ke. Pati te mea mataora tikai. Kua piri atou ki te akatueranga, me kāre te premier o te te tātou i mātou hi ako yoki ko te Moana live action. So, manuia, kua tae mai te karere, te oleanga, ki a tae ake au, e mata no tātou, e roto i te piarātio nei, i te onoanga, i te Moana live action, i Newmarket, tika, i mākona ki te tangata. Ki te tangata i tau wāpōra, mataora tai te kātotoa. Mataora tika i te onoa tuanga i te, ki te atuanga i te, ino tō tātou i te tangata Pasifika, e pērā katoa te oronga te anganga i runga i te, te āmanianga o te tēta. I au no Aotearoa mai. So, tau wāpōra i... te hato kumana kono runga i te tai ono e au. Mataora. Mataora i te ki te tuanga. You know, na aronga e ke teta nei. You know.
0: Mataora.
1: Tātou i te tangata Pasifika tika ai. You know, i ki te tuanga i au runga i te teta. Roto i te movies, te cinemas nā te radio e. So, mataora.
0: No te a.
1: Ati, yeah, ka mā ngā i te hepitoma e tūmai nei

0: ko ki airani nuti no te ipukarea. Kia ora nei te ora oma atau te tua e te istata i te atianga nei ko te tātou ki te tuatau no te nuti no te ipukarea mai. Te kariro nā tō tātou te ke maru iroi nā ta arua rangatira maria tū oro e oronga mai te reira.
1: Kia ora nā tātou kātou tua te tangata korongono mai nei tā tātou nuti. Nō te pukare atu nei, ko te ko Māre Tūoro, i roto i te tuatau, i te apai mai i te o nūti te tupu nei, i runga i te tuatau tātou i pukare, i roto i te tuatau, i te ikianga māta te tū mai nei, i roto i te tuatau. Pera katoa te o anganga i rawe i ana, o te maruru imu kore taka mātu tuatau i te tuatau te ikianga. I nā i roto i te tuatau, ko marama katoa tātou te tangata, te o pāti te tū nei i roto i te tuatau ko irina ki au, ko ki te tātou pōrua i te CIP, imu kore te Cook Islands Party, te tū katoa nei, te Cook Islands United Party, o te arataki o te United Party nei, nimi tua tāne ko te rikiedha. Te tuatau, ko arawe atu aia i tā rato anganga mata i te ōrātu, i te akari atu, i te aronga i tūnei ki raro ake i te Cook Islands United Party. Te tōru atu pāti, ko iogi ko te Democratic Party, ko ki te tātou, tō tātou mita wai ni Atina Brown, ko e te arataki i rato i te tuatau no te Democratic Party i te ipokarea nei. I nā e pāti ako o te tai e rawe e ne, e me kore e tū ne, ko e oki ko te Progressive Party, ko te ia e rua rāia ngā tangata i roto i te tū atau ne, i e tū ne, no roto i te e ko ke tere me, e ko te tuhike li prakto ko Christine i te ngā mata e rua. Ko tō tātou Cook Islands Party, ko e oki ko te ākono ne, i te pukare e roto i te tū atau, nā roto i te tūranga ākono kono. A te kawamani e tai wāti ki te rā tu ikian koe oku tō tātou Cook Islands Party, te mātou tātou i te arataki koe oki ko Mark Brown, ko te president o te Cook Islands Party kātou tō koe oku e nirepuna. I nā te e putuma tūmai nei, ka piri atu te tūanga no te aronga te kakapāpu e te tū nei, me kore te oro nei no te tūranga. Ikianga mata te karawe ia no reira i roto i te tuatau te tangata te irina ki neo te akarakara mai nei koto i te au kapi aere runga te matapuka no ta tātou tuanga ikianga i roto i te tuatau no reira me kānau noa te koto i te akaramata tiwa te ki roto i te reira e tau e ki akarata koto ki runga rae i tō rātou kapi aere i runga i te matapuka. No reira, te tāpapa ne, a te aptama ki mua ka piri atu te tuanga o te nomination, kore te tukuanga te omuaronga te katsu, te tāpapa i reira, no te rā ikianga a te rā tengoro mārua o aukote. No reira, te tangata, akorongorongo māria mai i te u nūti te katsupu i rito i te tuato no te tūranga ne. Nā te rua o tō tātou nūti, ko ki te tātou, ko mātou tātou te rave e nei, te tāreanga te tangata, te tāreanga i te tangata, e no nei ki roto i te ipukarea. I roto i te tuato, te ere katoa nei te anganga, i te mea o ki e, kare e tuatau poto me kore viviki te ia e rapu nei rai te oranga anganga me kore te oranga tautsuru i te tuanga te tare i tō tātou i te e ripoti nei no te mea e pōpunga te ke ke te nei e te kai tangata e noo nei ki runga te tua te inua perakato te tūranga o te oranga o tō tātou i te tangata e perakato i te akarakara atu i te tai hau manako tūke tūke te kā tupu mai no roto i te tāre anga tangata no reira i roto i te tuata i neki aste a te e pitomo i tūmai nei ko te e pitomo upinga te ia no reira te aruru i nei te aronga tāre i te akotsi atu i tā rātou tūanga tāre no tō rātou tūanga aere te urunga i atu ki a rātou no reira e manako mania te no te census no mātou i te ipukarea no reira ki a tāre te kātou toa berako toa te omitua aere e no nei te omitua aere ki o kai tō rātou ki roto i te tāreanga. Nā te toru o te nūti, Pua ki te tātou i tia tūranga ne, me ka ino ora koe te anō noe ki riro mai koe, e tangata nuo tina mau mai ki te ipukaria, me koe re permanent residence, e rato i tia e pito mai topaki ne, kua oranga i ansu, tia tūranga ne ki te rua anere, torunga uru maono, tū mā tangata, no wao mai te pasireia te riro e, nā rātou, me koe reku te riro mai rātou, kūki aere ni aere i roto i te tuatau i te tika anga e kia nuo mai ki roto i te pukaria. Nō reira mānea te kakoronga, pera kato mānea katoa tō tātou i te tangata te tū atu i roto i te tūranga ne, ko ki tēnā ia mai, tā tātou tāre anga kua kakosinga aere ia mai, te o tūanga i te tangata i roto i te tuatau. Nō reira, kua te numero maatara wātu o te aronga te tuatu i te PR, koe oki no Nutirini mai, e a ruatu nā muri koe ko te Philippines, te toru e reira, ko VT. E warawara te o tūranga aere o te tangata no Australia, no Samoa, pera katoa the United Kingdom, South Africa, e te Solomon Islands. I roto i te tuatau, e mānea tika ai te o nganga e ravi e ne, te tūranga ne o te permanent residency. I te mea o kia ko ki te tātou i te tūranga o te PR, ka akasaka iau ki rātou i te iki, i roto i te iki anga maata no reira. Ko te inina ki anga te, ka atomo katoa atu rātou ki roto. I te tūranga ne, e te iki atu i nāra, kia tau e rawe mi te kia tea ma te tira tira tū. Nō reira ko tēta te mana ko te tai i atu ki runga i tō tātou i te tangata i te meo kie. Kari papu mi taki me ka roke a rātou te iki, me ka re roke te iki i nāra, me ka inoro rātou te iki ka retita e parakatoa ke ki te katoa te aronga e retita nei a rātou ke iki i tō rātou tūranga permanent residency. Nō reira, mānea te a kakoronga, te tupu e uti kua mānea katoa te onko putangata i te me o ki e ko roka te tūranga no tō rātou oranga e parakatoa no tātou te ipukaria i te me o ki e kua ka arawe kua a kako umai tātou i a rātou ki tanga ai oko tai i a riro mai rātou me te kuki aere ni rai i te tau tūru atu i taka pōpunga i tō tātou i pukaria pera katoa ki a rauka i te tai tūranga mānia no rātou e no nei ki roto i te i pukaria. Nā tā tātou nūti o penga i te awa te ne koe i oki warawe atu te New Zealand High Commission i te tai tuku a ngā tango no te akatū atu i tō rātou opati au. I roto i te tuatau kua rawe i atu te koronga nā te nusiri ni rāe te reira i rawe mai e pera katoa i te akaramata tiu atu i te kaipoe pānga i a Matariki kore te tuatau i a Matariki ko ki te kotoi nusiri ni i te ia tūranga nei i te mea ke tuatau pōpunga teia no tō tātou i te tangata Māori e no maira ki Aotearoa. Nō reira mānea te anganga, te kitatini tātou, te tangata me ukumai ko tōki te ipukarea, ko te opati nei ka tū aia i te taitua mai, i te makete, te pūnanga nui, i roto i te tuatau, ko tū mai na te tai opati, ko iau ki ko te Business Trade Investment Board, nō reira mai na rātou, i nā rā, ko peke te tuanga inua ne, i te New Zealand High Commission. Nō reira ko rawe i atu te koroanga, nā roto i te ua, i nā rā, mānea katoa te tūranga o te nganga te rawi ia no te opasi o ne o te New Zealand High Commission. Nō reira ko ki te o koto te tangata tō mātou New Zealand High Commissioner i rarotonga ne, mkore i te kūki aneni, o Mrs. Catherine Graham. E ko rawi katoa atu ai, te tai tūanga a nganga, akararangi a ngai te Matariki, te tuatau te Matariki, i ngāti pā, te ngā i mātou i ai, e tō tātou New Zealand High Commission, e ko tai atu, tō tātou o i te tangata, e te kaipoe pātu i te tūranga a nganga nei, e rua. Nō reira e te iti tangata ko te he tātou nūsi, nō te e pita mai tupāki nei, ke tau e akono mai te tue tātou kātou toa, reo akamaru i rue, o tātou te amu kopu tangata te tomo nei nā te tū matatenga, ke akapu maana mai te tue tātou kātou toa. Nō reira, ke orana tātou kātou toa, e kia manuina.
0: Pimono kuki airani nuti no te ipukarea.

0: Luti Potopoto no Tamaki Makaurau nei. Kia ora ana, o ai te isi tāte i te atianga ni, te tāmaki mga urau nei tātou, hariro nā te tēke nā ana nā tangata kere, e oronga mai i te unuti, noroto mai e te oire tangata matawera e noo nei tāmaki mga urau nei.
1: Kia ora ana tātou katoto, e horongono mai i tātou rātio, i roto i te ia i oni tēnei, ko te toko tō tai, ke ko ana nā tangata kere, me roto mai te putaputanga matawera community i akarana. Ina kia ngai ko mataura tā koto orte o te kamaranga i tumatariki i topake nei i te wareire. E tiroture tato i te e putanga mua orte o te tamariki api. E patipatanga o te ki tato ki a honu tā tato tamariki i roto i te tato nei. No tato e matawara te nuti te te mai e turu unuma a o tato pupu mapu e tiri tiri mai neki roto pui tato i roto i a te putimara rungo unuma anu ko te me rato ki nutiri nei. E kano orato ki roto i te api Māori kaupapa Māori i Māngere. Ko rātou, ko te matawara, e te te kāwaka e te arorengi kāna o kāpiti ki roto i tia ngai. Te patipati apne tātou, e me te aki tā tātou i pā, karawe ia, apai mai tākoto mone, e rira, e ururi maata i atue, te tere o te ia puputamariki māpū e eramoine ki te ia rota i anga nā rātou, o yo ki te uipa anga maata a te e ka lesia a te o mapu te karawe e ki rupi ni tu tato o iri i a koe ta maki mo kaura ki munuko ko te tiu drops event center a maruri me tato me kapike tō te uipa anga ni tato a uipa anga ni rea mato ko te ukumiti te akarakara e e ata tato tuanga e te tauturotu i te i akurango o te i apupo te o mapu e arumai ne ki rua e tu tato tu ino i roto i a tipitema anō rato ki roto iria me te tai wiki e o te ko ki roto rato iria ki te upukare Akara ni uki urungo i te matapuka, to tatu mema i rutu to tatu oire te ka oro i oronga iki anga mātai tūmai nei i te ipukare, ah maro i roi nga te tū koto i tauturu mai, koe tō tī tūpā, tāne au ngā mata, i pera katoa aniru tautu. Te oire tangata matawara turuturu i ata tatu candidate se ka oro i rutu te oronga i tūmai nei i rutu i aukote. No mea mātou ki a koto e te o tumuto rangiatere, ah maro i roi, e re oro anā mātou ki a koto miko ni atu i tō koto. Tō teke, rita tātou putuputa o matawera community i akarana nei. Tu ato anu tenga, a kone e kōturu te tungu tuare, e pera kato tō tātou kōputanga te ere, te naratu nei te tūma te tenga te ngāra, nā te tue oroko me te tauturu ki koto, te o mito pākare kare no no maki maki mere iro te tungu tuare, te tō te aro anu koto katoa. Nui mero tō te amato te matawera community ki koto kato tō, ki o rana e ki amonu e, Tata tu arma a maru ritke a koto te rapeta koto ngā te tō te aro anu koto ka ki te oho a te eputamu ki mua. Ana nā tangata kere, mero tu mate mate wera kumunti. Kia ora nā.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: Te au nuti, no te au puna o Aotearoa nei.
3: Kakarungu mas tato i te onuti, no Hawke's Bay mai, no kone mai to tato taeke i a teime pare anga Samuel QSM.
4: Kia ora ana tato kato to i te roa kato te atua, kia ka metike e te tua ti arawe anga no tato rute i te a siaga nei. To tato onuti mo no Hawke's Bay nei, e te munde, ora vi e te ABB item a te tato kupu culture group, ko yogi tuku parata ito. E te rui toru iria, ora vi iri e te pare unaiti ko yogi a te mapu o te Cook Island Christian Church. Kia ka metike e te atua, ko ermes kato to te tauturu te ma te ravi e tirara e ai e ire te ritoru je ko ravi ire ta ato anga anga ire te rara ai ko is ke mata ore te o tonga te te mai ko is ke te kai ko is ke te pen ko yo te pen papa ore mito cho apai papa to tru ore mito e pera to ore mito ma a ari tupe ko hatu te runga i imine mine mai i runga i tata to i runga i tata i tete i te haraere te orongo mai neire te pu o te mapu ko yoke mata jo e to na uru kumiti e te o mapu kato to i taka aka meja ke nge tato kato to i te itisanga to tato president o te kukazin community a te uke tere ki te uru kumiti pera kato to tato te o pamito te o mapu te o tamariki pera kato te o pamito te ere mai tuturu mai tata to nganga no tiri ra ke orongo umarai te to te maru e te masuzu ke koto no te o tato te keri e koto kumo. te warai re re, ko aru poro mai ma te tangata re koe te horo, o te tauturu i te anga anga koe o te pare o nai koe o a te to tato i te tangata pōpō, ki aga meja ki e te atua te o tangata te aru mai te warai re, ma nā kai re, ko aru mai te kato o toi re, tera pei te anga anga i te rero pōpō. Ko re ro te era, e api i te ta e o tangata i te ki te, e ka aga pe e me paani te puka mani o te mea roro o ki ara, te agara ang papara to te mo jire ro re je jire ego te agara ma kore te mana tuki tuki ta to kai ti ra to me ko mo tra to pesin o te sang to po ko tra to te ke tre e te mo mo ni pe ra to te ku mi e te o pa bi to e te ti tang ko po ko te o ro ma ni ja ka aga me te ang ke ta to e te ti tang ko ki eren me to ta to pesin no te mi ri ti te o ro ku mi e to ta to ti tang ko ki eren me to ta to pa bi to ma ke te mapu e te wa ti ta to ano ri ki ko rato a ka motor ja nga ti ro e ti ro po o mo ri e ko po to no a ko nga ti ro i i te bana ka ko to ko eru tara to po ro ko yo to ko parta i to ko chu ko ki Kimberley i Hastings ne ko ra vi i ri te a ka ri sa to item me je o ta ma e te ki ki e te ro ma ma ta ko ra vi i te item ki Kimberley ko i nga i o te to po ri o te ki te po ma a tre ta te ti ra e te ko ko e ri ti ra Kimberley e o te a i e ri e do ro i ti ri ko e ro po ro a ti ri ta to bubu tamari ki te kau shuko ko te race course i Hastings ni ko rawi i te ahai ri ta to item ko o ki ri te chire ko maru ro te item maru ro te pen maru ro te rongu tu po te o mia ka to to e te ta te er mai i muri ki o ki ti ko te item o pa tra te ke tu ri te to anga o te tu tu me a pau ro ki a to ri ko te anga mane tra te rawi i i te to ma to o ri i te e peton e ina na i pore to part is ke ri rawi te pore ina na ma papa to tu o mi to ro te puri tsek e o tiri na te tai na te tau turu tsek tre e te tau turu mouni na me rawi te tu ango te patsparo a te koin tini koi oku mama ave tu mo te tai mapu wain te e tana i tu to tanu me te ke te wi ang kiao e te ak maara anga mai kiao i toku tu atau hari tanu tanu me te kiang te tu atau wa akaru keo te yao pe o te nia wa er mai uwe ki te puri noria wa akaru ke tiri ora anga wa er mai rea ki te ora anga o te evangiria noria i aka me te ke e te tu e te manu o te o te mito e te mapu tane aka ki te mai ki ki te kato to in na o te manako ma atai koni o te uzu o ngata tato mapu ke er mai ke kite rato i te anga ngate karavi e me takake ke te omito i te i tuatau nei nori e ton mato rewa i tira ai ko i sikai te iti tira i tira ma ne tira i tira tira kato o uke te ta eo pe o te rato o te maine e te maro no wanu atu mai ari te rato i nana i te i eki akaran te popo ngiri o te re te rato i eki panu atu i tira nori o te opangarai te i to tato nuchi no hoks pe yasne ke atu atia no tato kato to ke mamai
0: i tia atianga ni te tere atu nei tato ki te waipau namo ki raro roi te ope o te waipau namo ki waiho pai Invercargo kariro nā tō tato teke nā tere papatu e orang mai te nuti no waiho pai Invercargo mai
5: Kia ora nā tātou kātou tō akarorongo mai nei tā tātou rātio te iai e ni. Mira roti nei wai o pai, kia ora nā, tūro u ki tā tātou program, mei te ki ngāo ke pīmonu, e tātou kātou tō e akarorongo mai nei, te irina ki ni au e te mataora nei koutou, e te maanana nei tō koutou a iai. O mātūra, iraro nei te wai pōnama, ko iai te anu. Te e peto mai tupā ki nei, ko taka ki atu te te o mātou me tua tāne, ko ki a papā mai atu a tōu, me tua tāne me te aro te ia, ko uanga ia ai e raro nei, i wai e o wai nei, te e tāna uanga, te e tāna kopu tangata, te e tai ua atu te mokopu nei, ina atu e ina riri. Taka ki atu ai e te ia e peto mai tupā ki nei, te aka mīta ki nei au i tō tātou i tutangata kuki arani, o koutou i aere mai, tā tātou Family Services te rawe ia, e me te moni te, e tai ua mai te paraparau, te tuku a ngā tu iai e tōna ngai aka ngāro i anga, e tāna puri anga openga, e pērā katoa tāna kaimanga openga, i anga i tātou te hosti ia e te pāmetua, e te PX, e te kai anga mānga openga a tō tātou i mitua tāne, te anga e i te umitaieke, te manu iri, te ere mai e tōna aka koro anga. Thank you maata e te pāmetua, e PX, no te rea tō anga no tātou, reo ka pūmaana ki te kōpū tangata, Ia Lisa, e tō o siblings, te o tae ki te ere mai me mba o mai, e tō oire, a te atua e aka pūma ana mai, e tātou i roto i te etua tau nei, tō o tūmata tenga, no tātou i etua mata. Pera katoa, e pepe tā mātou te itaka ke katoa atu noroto me ke e te aremaki Starship ako ki ama e ki raro nei e mokupuna te e nga papa Kimi Henry aoko Raylene ko mea tu te pepe no te tūranga makimaki me te ki ngawa ki a tātou te kou pūtangata ko ki ereni tātou i aremai turuturu i te e kou pūtangata no tātou te ki e toi tātou i te aia i e a te porokaramu e a te tuatau e tukuna i ato e tōna ngā i a kangaro i ang a te tu e a ka puma ana mai te ngā kou pūtangata te itomo nā roto i te i roto i te e tuatau ne ki a no o mai te vairua a ka puma ana o te tu no tātou kātotoa i roto i te aia a me te ki ngawa i a tātou e a karongrongo mai nei tā tātou rātio tā mātou nuti te e mera roto nei i vai o pai i nā kine au e ka no o mei te ki o tātou i te aia a popo e aere ua te ne. Tangi ke rawa ua mātou ua tātou.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: A karongono o te tātou i tēne i te onuti no te pā inua. Kia ora ala ko ai te uteki ti atengani te avio no tātou. Te kīnei re tōna jet fuel. Te kapakapa atu ni, ki tonga lewa, kariro nato tatu tek, nā puna wano e ora mai te nuti, nō tonga lewa mai.
6: Kia ora ana tatu kato toa e karongorongo mai ni tō tatu rātio, ki mō nō i roto i te ia rā. Tō tatu nuti mua, i roto i te epe toma i paua ke nei, i te rātu, paraparau rā rua, kua piri te main role, o te tuanga ikianga no te general election. O te tuatau te e reti tai te aronga, te ka qualify e te iki i roto i te ikianga maata e tu mai ne a te rātai ngoro mārua o aukote. Te i te peto mai pauke ne i te paraparau rāi rāvaru ora vei a rira te challenge no te moni te e akamatai te tuatau te challenge e i te au tangata e ko qualify, kari qualify i roto i te ikianga. I roto i rire ti te epe toma e tū mai ne, a te ia paraparau ka piri te role o te supplementary. A te ia paraparau ki mua ka piri te au challenge no runga i te au tangata i runga i te supplementary role. Po te ia i reira tau tātou o nuti, no runga e te reira tua. Roto i reira i te ia tuatau, te tuatau o te tāre tangata. O akataka ia e te mata o te rikitāne, te rā tai o tiurai e ko te rā te reira no te tāre tangata. Roto i te ia tuatau i ere mai e, ko akamata i te nana i te varaive, ko akamata i te tāre i te otangata, o runga i te enua i tonga te wanei. A te moni te, ko tai mai e rua ngā tangata no kō mai i te opati o te statistics, no te akarakara i te reira, e pērā katoa te au ngā i e kari tano, ke rau ka te reira i te aka tano i roto i te reira tuatau. I roto ra katoa i te reira tuatau, o te tuatau te reira, te au ngutu are tātakitai, no runga i te au apinga ere o roto i te ngutu are, kariro i reira te iau, numero te kuikui i e mai, e tauturu i te kawamani, no runga i te parani anga, i te au mea no tātou te kūki airani, no te au rāke mua, i roto i te teo parani anga o te rima, ki te tainga o rumata iti. Mānga vera vera rai mātou i tonga rewa nei, no te mea marino, koi e te kai te marino. Me akaraka rātu koe a roto i te tairoto, ko te au rā reka roa tu te i te tere tere poti. Kāre e ngaru, kāre ea. Nā rā, i roto i te iau tuatau, e au tuatau te ia. Ko i te kai te vera, kāre uki o matangi. Tuatau, ko mānga mātangi tangi, e tuatau, kāre o matangi. Ko te au nōti ua te ia, me tonga rewa atu ni, a te moni te rā ruanga uru o tiurai nei. Ko tai mai te mata o te osi ki tonga rewa nei, ko te High Commissioner o te Australia ki te kuki ere nei. A tai mai eia ki tonga rewa ne, e pera katoa te tei o puputanga, me roto mai te tuanga o te Red Cross, te tei no roto mai te pupu o te Education, e te tei no roto mai i te Agriculture. Ano mai rātou i roto i te rira tuatau, i te akarakara, i te o ngā, te karauka i te akamitiki atu, i te tūranga, o tātou i Tongarewa nei. Potokoto tai ake kupuna wano, e ripo te atu nei, me tō tātou e noa i Tongarewa atu nei. Tō tātou nuti o rai te rero, rāo me āku ki o koutou, te atu te aroa, no tātou kā tōtoa, me takipuria.
7: Tu tua kiti kiti no tia e petoma.
1: No tato te opuna, te akapapa ni tato no te mai wanui, karero e atona, a ti e marama ki mua, kua on ta tato mai wanui ki otara, paraparau ra ono, no okute. Iri na ki oe, te akapapa maari e mero koto i okoto, ne kare, eru o mai koto a tiri e ra, iri na tato a rawe i e, ta matora ka piti e, ki matora tato a tiri e ra, te kaipapanga tu tato, reo maori kuki areni i Aotearoa ni, e para koto, tu tato ipukaria, e patianga ti e ki ako tō te upuna ere mai. Me kāre ako tō ngai pira koto te omitua. Me kāre ako tō ngai kutore. I tapai mai nā o tere tire papa ngoro ngoro. Wakamata tire rea kukuronga. Ere mai e tua roku. Wakamata kāre roi. Ata tamari ki te anga kāre nā te rong mata. Ere mai ki a makatakitik tātō. I tātō tamari ki ki a maru ro tāra tō nganga. I ngā kukuronga nā tātō a tire rea. Te tō te ro anu koto. Kia ora nā.
8: Karere no tātou. Te hawa nei, koni tara o te mangaia inua niutire nei. I te au mangaia kātoa toa. E rua ngā tuanga i konei, ko te tuanga mua, ko te maro e teke, karawe ia te reira ki mangaia i te rā ruanga uruma ono ki te ruanga uruma i.

0: ia manuia.
1: I te iasi, ang kakarongorongo sato i te onuti o enua manu, noka nei mai i tō tātou taieke i a tēriki matapō.
2: O mō te ora nga tātou e kakarongorongo mai nei tō tātou rātio i tō te te a pierane, tō rāna tō tātou tau pāmetu e mai tō tātou patipapa e enua manu. Pera o te tātou me te toa e mai tō tātou patipapa e. E leti nei te tātou kalere no ti a e putapa. O iau ki te akamaranga i tātou taianga e wangiria. Taianga te wangiria ki mai tō tātou o enua e koi. O iau ki ngā putai. Kalawi e tātou a ngā te mana te. I te romo di tu pupunu kua hamatu. Nore a le mai. A mai ka nare ka biti tātou i te anga ngā te mana te. I tō tātou e adak pola. O iau ki te akamaranga i taianga e wangiria. Te sere pui te amai te lea tuatau. Nore a le mai.
3: Tūtua, kitikite, no tia epitoma.

0: Kia ora tātou katoa tōi te aro mātou te tui.
1: E te i te tangata turou, turou, turou.
0: Pī mōnu kūki arani.
1: E reo o te i te tangata kūki arani.
2: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
3: Te kura, nuti i te reo Māori.
4: Kia ora ana ki a tātou katoa tō, tēta tātou nuti no te ora, tēta tau i atu e Moana David. Te taini anga o te tūanga pāruru o Albo i Honiara. Ko taina atua o te rerie i te pāruru anga o ke Solomon Islands, ma te akamata ki te anga a te o tauanga Pasifika ke tuku i te reo o te o tū akonanga ki rotopu i te iki anga pāruru. Ko te Prime Minister o Otirere Anthony Albanese, te tangata puopinga i roto i te rā akamaaranga, a ngā urumāwaru mataiti, te iriro e nā soromona rai rātou e akatere. Ko akamaarama mai te taipuapi o te AP Tuatoru, Auckland University, a Dr. Corden Nanawe, ko te ia pāruruanga e akareanga nā te Otirere i tō rātou metaki ki te inua. Ko tuku te taiva i ni rongonui o te imene reke a rā shaman i te tai imene o i muake i te matariki. E ono a te iawaini imene Waiata Māori, te re atu e pera katoa e a NZ Music Award i roto i tōna ingoa. Ko ta ana imene o matariki e ara, te akai paipa nei e te akamataanga o ma te akamaaraanga i te au kōpū tangata e te au taiake te itaka ki atu. Te kawe karere a Beijing. Kua aka ki te mai te tai pāpi i ture o te Waikato University e, kua kawe te karere ki te o arataki o te o Inua Pasifika no runga i te ikianga a China i te tāmata i te nuclear capable missile ki roto i te Moana Pasifika. Kua aka ki te mai te tai pāpi a Professor Al Kilipsi e, tōna irina ki anga ka riroteia e i tuatau puapinga no te o Inua Pasifika. Kua aka ki te mea aia e noatu kāre te ia tāmatamataanga i korona ia, kua kawe te kariri ki te au tua tonga o te Pasifika e ti roto te ia i te akatauanga a Beijing. Kua aka ki te katoa mai a Dr. Clipsy e kariro te ia i te tāmanumana tā e te akatirianga au e perakatoa te tāporoporoanga o te au inua. Kua tae mai tātou ki te tuanga openga o tā tātou nuti no te ora. Tuanga te poti. Kua tukuna ia, te ikianga openga no te pupu te katue atu no te tueanga openga o te tārakara katu e tārape atupaka. Kua tue atu te pupu o te varani i te pōpungi vareire ki Morocco. Arumai, ko Spain, rawa ko tōna taiake, Pātireia, Belgium i te rā pōpungi. Te tamai te puranga etu Erling Haaland kua tue atu tōna pupu Norway ki te England i te pōpungi tāpati. Kua oke mai te pupu te mōnei te korona Argentina kua peke atu i a rātou i te re i te tueanga ki te pātere e Egypt e toru kai ki te rua kai. Te rā mai tā tātou nuti no te ora, kia rāna,
3: te kura, kia manui. Nuti i te reo Māori.
5: You're now listening to PMN Cook.

0: You're now listening to PMN Cook Island.
1: Te kura, nuti i te reo Māori.
2: Tangi kē tūro e te ititangata o te kuki airani. Te ia tō tātou nuti no te ia ora, te tatau ia e te Māori koroa. Te ngā i mau auri e te ākonopi a manako. Te inanga rōra te pupu act e te akatina mau i te ture Takitoru, Three Strikes, no te aronga kekeia. Ka ano ano ia te tangata, te a ati i te ture e toru taime o te kekeia ki a kautunga ia ki te aretapikaanga. Kia i te mai e toru mataiti, e kāre e tuku wawe ia ki wao, parole. Te aka ki te nei te arata ki tauturu o te pupu act, ko Nicole McKee, e ko te ngutu are o te tai tangata, ko te ngā i te kāia e tau, kia kite aia e te makoni aia ma te mita ki te kāi. Te aka ki te nei aia, ko te anganga keiki a te tai ture, e a ati putu putu i ana. Me te mea, ko te katoa anga o te tangata e aere mai nei i vao, me te are mau auri, no te a ati i te ture, ko oki aka o rato i roto i te are auri, i roto ua i te tai rua mata iti. Ko aka kite te me makoni tara, no ākarana, ko Alf Filipaina, e te manamana tāne aia, e kā riro te iature, takitoru, e i rāwenga i te akamataku i te tangata. I nā rā, ko āriki katoa aia e mea tau, ki aka noo ia te aronga te aati i te iature, kia noo i roto i te are auri, e kia rauka katoa ia rātou, i te akatano i te ia peo mātou. Te tāpapa nei te aronga mau kāinga, no te tai tauianga. Te aka kite nei te tangata kite i te pai anganga moni pakari, o Westpac, ko Satish Rancourt, e ka ano-ano ia te tai tuatau i muake ka kite ai te pōpinga o te akakakianga i te Official Cash Rate, OCR. Ina nai, ko akakake ia the Reserve Bank i te Official Cash Rate, OCR, ki te rua tō patarima patene, e ruanga urumarima basis points ki te maat, ko te akakakianga mua te ia i roto i te tai toru mataiti. Kua tūke ngā o te manako o te aronga kite i te pai anga moni no runga i te taime tautikai ki a kakake ia the Official Cash Rate i te ia tuātau. Kua tōpere ia te aranui ngā o tai ki a kamētaki ia. Te rawe ia nei te anga no te akamētaki i te aranui ki a tautikai ma te mētaki no te aranui ngā o mua i te pai tonga o kai koura. E kā piri ua rai te aranui i te ia rā no te vaipuke e te kino o te aranui. E kōtinga katoa tētai i runga i te aranui, te apai katoa toa ia e te iaua. Kua tāpiri ia te aranui ngao, me Cheviet ki kai koura. E pērā katoa te aranui i tunga uru i uta i kai koura. Kua tae mai tātou i reira i te upinga o tā tātou nūti, ko ia te nūti o tā tātou te pōti. Te piri angatu e pōro tenga urumātoru no te Pasifika. E āaupupu tu e pōronga ngāo o te tu e pōra tenga urumātoru, e kanga nei i roto i te ipukaria. Te aka tū ia i roto i te tu e pōra tenga urumātoru, e i pātana i Brisbane i Napo. Ko te ia toru ānere miri en tārā pātana, kā riro te ia i te tauturu i te aka tupuanga o te tu e pōra tenga urumātoru, i runga i te au ipukaria kā tōtoa. Me te mati e aka aka karapu, ki te au āpii, i tai uātu ki te ngā i tūranga tītei no te kanga ngāo. Te kāriru katoa i te apai mai i te tai au tikaanga no te au pōtiki i roto i te tu upōro. Te au puāpi i tu upōro e pērā te au akatere. Te akakite nei te paraiminita o Aotearea a Anthony Albanese e ko te ia pātana anga te akatika ia kāriru i te akamātu tū i te ora anga i roto i te au ipukaria. Ko takimārie aia i te ikorero motu, te akamana ia e te taina ia, i te pai i te paraiminita o te Papua New Guinea, a James Marape. Paraiminita o te Samoa, a Laua Liilela Mali Etoa, Fosi. E pērā te paraiminita o te Tonga, a Lord Whatawhihi Whakawhanua. Tēnā i reira e te itangata tō tātou nūti no te iaora. Kia rana e kia manu.
1: Te kura, nūti i te reo Māori.

0: in Cook Islands.
1: I teia nei, ka te kia te tātou ki te inua i Australia, Melbourne, Victoria. Nā te tama akatere i a James Henry e oranga mai i te au tuatua akakite e te noti no te iara.
2: E mō ki a rāna tātou katotoa i te aroa mana anau te ture rutu i te ia rāmane no mātou i Melbourne Lee. I ki te rā mana ana tō mātou tūranga rewa i rutu i te ara. Tādi atu ki te runga uruma a runga uruma rima e mana ana i te ara. E tōna ai te anai rira e rā mani a te ia no mātou. E rā te ia no te akate te momo onga. No te rā mātā popo i kanga i te Melbourne Cup. E te rā mātā ti. E rutu i te oire. Tāre te runga muni. Ka pēti e te wai e tura te o ngā rawe i ana i te tuanga i te tuatau o te Melbourne Cup. Te tai pae ka ari ki te ngā i oroanga ore inua, te tai pae ka ari ki te pitimiki, te tai pae te uparani e raka rātou na te mea apopo i te public holiday no mātou i Victoria ni. Te pera katoa apopo o te tai rā te ia i a kanoo ia i roto i te kapu o maanga o te Santa Kuki Areni no o ki roto i te oiri e kare karakana pātou me kare mātou me kare tōtato i Santa me tae ki te Melbourne Cup e karanga i ana ki a rae Melbourne Cook Island Sports Day e i te au masai ki ravarae. Kare karai roto i te au masai ki ua manako noko o te au harataki o te tuanga o te Cook Island Sport Association e kakaka ngarui o tātou eti tangata i tia mataiti kare rawe ia e tāre karakaanga o te Melbourne Cup i tia mataiti. I rato i tia mataiti kātou tua e rawe ia ana te tuaporo e ke te poro me tae ki te tuato o te Melbourne Cup. No te ki tia nei rā te turanga e kare matutu o ka ona te turanga o tuaporo, rugby, union, so kua manako rātou i rire e a kongaro i potoana e te Melbourne Cup Sports Day i rato i tia mataiti rua taurini e ruanga uruma a tapapātu e ie ea e prokaramu a te Cook Island Sport Association o tia mataiti ruanga uru marima. So tia mataiti kare rawa ia e Melbourne Cup Rugby and Netball Tournament o taparu atu a tia mataiti mua. E rua, no runga i te nurti te naroto atu nei te marewa e ka are ia te utere me kare ku are ia te utere i te tere mai ki roto i Australia ni i tia mataiti 2025 no te tai rima mataiti. I nora ora o ki a hatataka mari, ko te rira turanga tika, e tika te rira miroto mai i ta tato akunoanga me tua CICC, i rawi e ta rato upaanga i te tuato i rawi e ta rato convention in Brisbane, ko a upaanga te konitara CICC o te o state, e prako to Australia, i te orumitua ngatiti, motaiki no te kuki arenu mai, e te tuku anga e pare la tato akonoa mitua CICC i garo ake i te kateretere anga a te National Council e pera katoa te State Council pare rato e mou tere ako o no te tei rimo mataiti ko te rira tika e tika te rira miroto mai i te rira uipa anga e i rawe i aga inoro ua ke marama tatu e ko te rira tika te katerira nga te ako na tatato ako noanga me tua ua. Nga, i roto i tia ia, ta rawe ia ta mātu uipa anga ta te warataki o tō tatu i te tangata kuki arani e no nei ki roto i tia oire ko Victoria. I roto i tia uipa anga nga mātu ka paina katoa e mai tia tumu manako tia akataka ia e me ka aru ai nei mātu te kopopo me tua e kare tō tatu i tangata kuki arani i tia tika te tuku ia, no te mea, ke marama tātou e, te au tere me tere mai, e te wai nei te tere, au tere e tere kawe kura, me kare e tere ere mai gune ui ui te mana ko te itana. Kare tere rau tere e tau e ki arai ia, no te mea, kare tō rātou aka koronga, e aka koronga kimi moni, o ki te rau e, ko marama ue, ko te tai tumu maata, i a paina mai e te mana ko te arai te tere, no te tere kimi pōpinga. Te ia tāku i marama tuau i te tumu i a paina mai e te manako no te ara i te tere. Kare rā ia katakataka mītaki ia. I roto i tā mātou uipa anga i roto i te aia i e rōkara i te katakataka mītaki e. Ko ti e te tere e kātau ki ariki ia. Ko ti e te tere a kimi māri e te manako e kākape e nōrunga i tere rāu tere. Tō ki marama mai tātou e te tangata e nōrunga i te tūranga o te ara i te tere. Kare o mātou tika anga i te arei i te tei ua atu tere, te ka anoano i te tere mai. Ko tō mātou tika anga, e tika anga ki tō mātou ua ora iau putuputu angai, me ka āri ki tātou i te au tere me ka ere mai. Me kāre, tō mātou tika angai. Ko te tere ra, i te ere mai, ki a koe rai, te koutou rai, me ko anama koutou i te tere mai, e tere mai koutou, me e au putuputu anga te ta i e putuputu anga inua, me kāre putuputu anga kōputanga ta e ka inangaro i te mou i koutou, ti roto i e tō koutou, tō koutou rima. Te rara, i marama tātou e, me ere mai te au tere, me pātu i ia, te ta i au putuputu anga e kāre rātou e tauturu, auraka tātou ki a diri. I marama tātou e, ko te tika te ia te tuku i a e, te akoe ke rai e putuputu anga, te akoe ke rai e kāre sia, i te pātu i, e i te āriki, i te au tere, me ere mai i te turoto i a mātou. Me kāre i Victoria ne. Pāpū kore i ako te au state, para karekara no mātou, i roto i te ai ai, e aka takataka me te ki ai e, ko te ia te au tūtere, e ka tere mai e ka ariki, e pera katoa te au tūtere, e ka tere mai e, e kāre mātou, me kāre tere ra putuputu anga e mou, i tere ra au tere. Ke marama tātou i te tangata i wo'o ake, i te oire me pātu ia, kāre i te pātu i tō utere i te ere mai, i te pātu i rā e kāre mātou, me kāre kāre rātou e mou i tō koutou te. Kāre kāra, ki o tā mātou i pāngai rutu i te aie, e akatakataka i ae, e uki o kā umai okuru mai te marewa i te akataka atu, nōrunga i te ieturanga o te tere ke marama o tātou. Nō te mea rutu i tō mātou tākota ia, e wai nei tō mātou warataki e nua, e wai katoa nei tō mātou warataki putuputu ang, mi tie te tū, mi te putuputuanga waine tini, te putuputuanga o te evangeria, te putuputuanga o tā tātou peutupuna, te putuputuanga o te māpū, te waini te rira warataki o te iau putuputuanga, mi te pai te rira putuputuanga o te warataki o te au inua, o inua tātaki tai. Ko te rira te upaanga te karawe ia, ki te au warataki o te au putuputuanga e o te au inua i roto i te aie. Kari roti e i te tauturu mai, i te akamaruma mai ki tātou, tōrunga e i te tōrunga o te tere, tākotu i akarungo e wāre i a te au tere i te tere mai, o te re ra are anga, nā te akonoanga mitua, roto i te National Council, o te tātātu akonoanga mitua si ACC e prakato te au state. I roto i te amata i te tū mai nei, e roto kato i tamato i pāngai ti ai e, e parani no te amata i te tū mai nei, o te reset, mi te te tū, Ankarakara mata te o mātou e kākope o mātou i te ako kōko o no te mele muri ake i te tuatau o te COVID kua tuke ke te o hanono anga o te o putuputu anga. Manako a ureire i aka oki oko ome e mātou ki te ngāri o kotai. Te karanga i e ko te Reset 2025 ya Ankara tue no tia mata iti mekare aka toko tue no tia mata iti. Rongoru rongoru marima e kākope e i te aka nono anga i te aka tantono anga i tō tātou putuputu anga tātaki tai, e parakatoa te au tūranga o te au inu, karawe a inu a manu i te i rosa i anga nā rātou, no te mea oki e kāre i sport i arawe ia, manako nako i rere inu a manu e karawe rātou i te tai rota i anga nā rātou kapopo, ua katu ara ia tia ki te tai uatu, te kāno anō i te pirimai, ka ari kere kata ka inu a manu i te tai uatu te kāno anō i te tai mei i te rota i anga kapopo i te Melbourne Cup. Te orunga atu nei, o tātou i te sangata kuki are ni katoto, i te reo aroa, i te reo aka meitaki, i te reo aka puma ana, i te tātou katotoa, e no oi roto i tō tātou tākota i ana o te i te sangata kuki are ni. Me e o kōpū te mata teta i e naroto rei te o tūma te tenga, hariki mai i te reo aka puma ana. Me e o kōpū te mata teta i e e kua tairia te tūranga o te apikapike kōpapa ki a riro te tua e te oronga mai te kōpapa marirui. Me e o taia ki te tai e te akamara ni tō rātua ura ano anga ki aka metiki e te tua kua taia kua aukoe ki te tai tuatau noto ura ano anga. Te tai ua atu tāmata ora anga tākotu e tāmata ora ni ki a riro te tua e te akamitiki mai i a koutou kā tātua. Nā te tua tātou kātoutou e tōturu mai o te ia tōkotou taia ki James Henry e arataki o tō tātou i te sanata koki areni e nō kira tui tia oire o Victoria e ongero ati ni tātou ki orana e kia manui. E mana ganu i te irina ki mai nei ki roto i aku. Kia orana tātou kato tō i te aroma tō te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pimonu koki areni. E reo o te i te tangata koki areni. E mana ganu i te irina ki mai nei ki roto i aku. Te kura, nuti i te reo Māori.
1: Kia ora ana ki a tātou katoto, tēta tātou nuisi no te ora, tēta tau i atu e Moana David. Te taini anga o te tūanga pāruru o Albo i Honiara. Ko taina atua o te rerie i te pāruru anga o ke Solomon Islands, ma te akamata ki te anga a te o tauanga Pasifika ke tuku i te reo o te o tū akonanga ki rotopu i te iki anga pāruru. Ko te Prime Minister o Otirere Anthony Albanese, te tangata puopinga i roto i te rā akamaaranga, anga urumāwaru mataiti, te iriro e nā soromona rai rātou e akateri. Ko akamaarama mai te taipuapi o te āpi tuatoru, Auckland University, a Dr. Corden Nanawe, ko te ia pāruruanga e akareanga nā te Otirere i tō rātou mitaki ki te inua. Ko tuku te taiva i ni rongonui o te imene Reke a Rā Shaman i te tai imene o i muake i te matariki. E ono a te ia waini imene Waiata Māori, te rei atu e pera katoa e a NZ Music Award i roto i tōna ingoa. Ko ta ana imene o matariki e ara, te akai paipa nei e te akamataanga o ma te akamaaraanga i te au kōpū tangata e te au taiake te takaki atu. Te kawekarere a Beijing. Kua aka ki te mai te tai pāpi i ture o te Waikato University e, kua kawe te karere ki te o arataki o te o Inua Pasifika no runga i te ikianga a China i te tāmata i te nuclear capable missile ki roto i te Moana Pasifika. Kua aka ki te mai te tai pāpi a Professor Al Kilipsi e, tōna irina ki anga ka riroteia e i tuatau puapinga no te o Inua Pasifika. Kua aka ki te mea aia e noatu kāre teia tāmatamataanga i korona ia, kua kawe te karere ki te au tuatonga o te Pasifika e ti roto teia i te akatauanga a Beijing. Kua aka ki te katoa mai a Dr. Klipsie ka riro teia i te tāmanamana tā e te akatereanga au e pera katoa te tāporoporoanga o te au inua. Kua tai mai tātou ki te tuanga openga o tā tātou nuti no te ora. Tuanga te poti. Ko tukuna ia te ikianga openga no te pupu te katue atu no te tueanga openga o te tārakara katue tārape atupaka. Ko tue atu te pupu o te varani i te pōpungi vareire kia Morocco. Arumai, ko Spain, rawa ko tōna taiake, Pātireia, Belgium i te rā pōpungi. Te tamaiti puranga etu Erling Haaland kua tue atu tōna pupu Norway ki te England i te pōpungi tāpati. Kua oke mai te pupu te mōne te korona Argentina kua peke atu i a rātou i te re i te tueanga ki te pātere Egypt e toru kai ki te rua kai. Te rā mai tā tātou nuti no te ora, kia ora ana,
0: te kura,
1: kia manui.
0: Nuti i te reo Māori.
3: You're now listening to PMN Cook.

0: Kia ora tātou kato tō i te aromato te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi monu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.
1: E mana gana.
2: Te kura, nuti i te reo Māori.
3: Tangi kē tūrou e te ititangata o te kuki airani. Teia tō tātou nuti no teia ora, te tatau ia e te Mārii koroa. Te ngā i mau auri e te ākonopi a manako. Te inanga rōra te pupu act e te akatina mau i te ture takitoru, three strikes, no te aronga kekeia. Ka ano ano ia te tangata, tei a ati i teia ture e toru taime o te kekeia ki a kautunga ia ki te aretapikaanga. Kei te mai e toru mataiti, e kāre e tuku wawe ia ki wao, parole. Te aka ki te nei te arata ki tauturu o te pupu act, ko Nicole McKee, e ko te ngutu are o te tai tangata, ko te ngā iti kāia e tau kia kite aia e te makoni aia ma te mita ki te kai. Te aka ki te nei aia ko te anganga keiki a te tai ture e a ati putu putu i ana. Mei te mea, ko te katoa anga o te tangata e aere mai nei i vao mei te are mau auri no te a ati i te ture, ko oki aka o rato i roto i te are auri, i roto ua i te tai rua mata iti. Ko aka kite te me makoni tara no ākarana, ko Alf Filipaina, e te manamana tāne aia, e kā riro te iature, taki toru, e i rāwenga i te akamataku i te tangata. I nā rā, ko āriki katoa aia e mea tau, ki aka noo ia te aronga te aati i te iature, kia noo i roto i te are auri, e kia rauka katoa ia rātou, i te akatano i te iapeu mātou. Te tāpapa nei te aronga mau kāinga, no te tai tauianga. Te aka kite nei te tangata kite i te pai anganga moni pakari, o Westpac, ko Satish Rancourt, e ka ano ano ia te tai tuatau i muake ka kite ai te puapinga o te akakakianga i te Official Cash Rate, OCR. Ina nai, ko akakake ia the Reserve Bank i te Official Cash Rate, OCR, ki te rua tō patarima patene, e runga urumarima basis points ki te maat. Ko te akakakianga mua te ia i roto i te tai turu mataiti. Kua tūke ngā o te manako o te aronga kite i te pai anga moni no runga i te taime tautikai ki a kakaki ia the Official Cash Rate i te ia tuātau. Kua tōpere ia te aranui ngā o tai ki a kamētaki ia. Te rawe ia nei te anga no te akamētaki i te aranui ki a tautikai ma te mētaki no te aranui ngā o mua i te pai tonga o kai koura. E kā piri ua rai te aranui i te ia rā no te vaipuke e te kino o te aranui. E kōtinga katoa tētai i runga i te aranui, te apai katoa toa ia e te iaua. Kua tāpiri ia te aranui ngao, me Cheviet ki kai koura. E pērā katoa te aranui i tunga uru i uta i kai koura. Kua tae mai tātou i reira i te upinga o tā tātou nūti, ko ia te nūti o tā tātou te pōti. Te piri angatu e pōro tenga urumātoru no te Pasifika. E a aupupu tu e pōro ngangau o te tu e pōro tenga urumātoru, e kanga nei i roto i te ipukaria. Te aka tū ia i roto i te tu e pōro tenga urumātoru, e i pātana i Brisbane i Napo. Ko te ia toru ānere miri en tārā pātana, kā riro te ia i te tauturu i te aka tupuanga o te tu e pōro tenga urumātoru, i runga i te au ipukaria kā tōtoa. Me te mati e aka aka karapu, ki te au āpii, e tai uātu ki te ngā i tūranga tītī no te kanga ngau. Te kāriru katoa i te apai mai i te tai au tikaanga no te au pōtiki i roto i te tu upōro. Te au puāpi i tu upōro e pērā te au akatere. Te akakite nei te paraiminita o Aotearea a Anthony Albanese e ko te ia pātana anga te akatika ia kāriru i te akamātu tū i te ora anga i roto i te au ipukaria. Kua taki māri e aia i te ia kōrero motu. Te akamana ia e te taina ia, e te pai i te paraiminita o te Papua New Guinea, a James Marape. Paraiminita o te Samoa, a Laua Liilela Mali Etoa, Fosi. E pērā te paraiminita o te Tonga, a Lord Whatawhihi Whakawhanua. Tēnā i reira e te itinangata tō tātou nūti no te iaora. Kia rana e kia manu.
2: Te kura, Nuti I te reo Māori.
4: You're now listening to PMN Cook Islands.
5: I rawa no te oraanga vairua. Tō tātou manako ngāo.
6: Ko te tuatua te atua te ua, ko Jesu te ruru ua mau. Isaia, penerimo urumarima, I rawa tainga uru e te tainga uru mātai. Isaia, penerimo urumarima, I rawa tainga uru e te tainga uru mātai. I rawa tainga uru, mei te ua e topa nei, e mei te kiona, no runga mai te rangira, e kāre I uki oko au ki reira, ko tā mā u ura I te inua, e ko akatupura, e ko akau ua mai uki I tāna, I rau kai uki te ua I te aronga I ruru, e te kai I te aronga I kaira. I rawa tainga uru mātai, ko ia katoa tāku tūtua no roto mai I tōku nei waa, Kāre e oki pūpinga kore ua mai ki aku ne. E tupurā te aka koro ia e aura, e manui e oki te mea I akau ia tu e aura.
5: Hui anga.
6: Ka akape ea koe e riruei e ione meitaki no te aka tuera e te āreki I te karere a te atua.
5: Te ui aka o nei.
6: Ka akape ea koe e riruei e ione meitaki no te aka tuera e te āreki I te karere a te atua.

0: Kia ora, tātou katoa tōi te aro mātou te tui. E te iti tangata tūrou, tūrou, tūrou. Pī mōnu kūki arani. E reo o te iti tangata kūki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: Rikura, kare reno te iti tangata Pacifica, nuti i te reo Māori kūki arani. Pacific Radio News in Cook Islands Māori.
3: Kia ora nei te ora o maatau te tua e te istata. I te atianga nei, ko te tātou ki te tuatau no te nuti no te ipukaria mai. Te kariro nā tō tātou te ke maru irui, nā ta aruaranga tira, maria tū oro e oronga mai te reira.
4: Kia ora nei tātou kātou tua te istanga ta korongorongo mai nei ta tātou nuti. No te ipukaria atu nei, ko te ko maria tū oro, i ruto i te tuatau, i te apai mai i te o nuti te tupu nei, i runga i te tuatau tātou ipukaria, i ruto i te tuatau. I te ikianga mata te tūmai nei roto i te tuato. Pera katoa te o nganga e rawe i ana o te maruru e mkure taka mātu tuatu i te tuato te ikianga. I nā i roto i te tuato ko maramu katoa tātou te tangata te o pāti te tūnei i roto i te tuato ko irina ki au. Ko ki te tātou pōrua i te CIP, mkure te Cook Islands Party. Te tū katoa nei te Cook Islands United Party o te arataki o te United Party nei. Nima tua tāne ko o tēri ki edha. Te swatau, ko arawetu aia i tā rato anganga mata i te uoratu, i te akari atu, i te aronga i tūnei ki roake i te Cook Islands United Party. Te tōru o te party, ko iogi ko te Democratic Party, ko ki te tātou to tātou mita wai ni Atina Brown, ko e te arataki i rato i te swatau no te Democratic Party i te ipokaria nei. I nā e pāti ako o te tai e rawe e ne, e me kore e tū ne, ko e oki ko te Progressive Party, ko te e rua rāia ngā tangata i roto i te tū atau ne, i e tū ne, no roto i te e ko ke te rei mai, e ko te tuhi ke li parakato ko Christine i te ngā mata e rua. Ko tō tātou Cook Islands Party, ko e oki ko te ākono ne, i te pukare roto i te tū atau, nā roto i te tūranga ākono kono. A te kawamani e tai wāts ki te rātu i kiang koe oku tō tātou Cook Islands Party, te mātou tātou i te arataki koe oki ko Mark Brown, ko te president o te Cook Islands Party kātou tō koe ko e nerepuna. I nā te e ptuma tūmai nei, ka piri atu te tūanga no te aronga te kakapāpu e te tū nei, me kore te oro nei, no te tūranga ikianga mata te karawe ia no reira i roto i te tuatau te iti tangatau te irinaki neo te akarakara mene koto i te au kapi aere runga te matapuka no ta tātou tuanga ikianga i roto i te tuatau no reira me kānau noas koto i te akarama te tio tiki roto i te reira e tau e ki akarasi koto ki runga rae i tō rātou kapi aere i runga i te matapuka. No reira, te tāpapa ne, a te aptama ki mua ka piri atu te tuanga o te nomination, kore te tukuanga te omuaronga te katsu, te tāpapa i reira, no te rā iki anga a te rātenga uru mārua o aukote. No reira, te iti tangata. Ako rongorongo mārua mai i te u nūti te katsupu i rutoi te etu ato no te tūranga ne. Nā te rua tō tātou nūti, ko ki te tātou, ko mātō tātou te rawe e ne, te tāre anga te tangata, te tāre anga i te tangata. E no ne ki roto i te ipukaria. I roto i te etu ato, te ere katoa ne te anga anga, i te mea o ki e, kare e tuatau tuatau poto me kore viviki teia e rapu nei rai te oranga anganga me kore te oranga tausuru i te tuanga te tare i tō tātou i te e ripo sine no te mea e pōpunga te ke kite nei e e tika e tangata ino o nei ki runga te tua te inua perakato te tūranga o te oranga o tō tātou i te tangata e perakato i te akarakara atu i te tai au manako tūke tūke te kā tupu mai no roto i te tāre anga tangata no reira i roto i te tuata i nga ki aste a te e pitomo e tūmai nei ko te pitomo opinga te ia no reira te aruru i nei te aronga tāre i te akotia tū i tā rato tūanga tāre no tō rato tūanga aere te urunga i atu ki rato no reira e manako mania te no te census no mātou i te ipukaria no reira kia tāre te kātou toa perako toa te omitua aere e no nei te omitua ki o kritoa rātou ki roto i te atari anga. Nā te toru o te nūti, ko ki te tātou i te tūranga ne me ka inoara koe te anō nui ki riro mai koe e tangata nuo tina mau mai ki te ipukaria me koe permanent resident e rato i te e pito mai tupaki ne ko ononga i ansu te tūranga ne ki te rua anire turunga uru maono tū mā tangata no wao mai te pasire ia te riro e nā rātou me koe riku te riro mai rātou e kuki aere ni aere i roto i te tuatou te tika anga e kia nuo mai ki roto i te pukaria no reira mānea te kakoronga perako tō mānea katoa tō tātou i tangata te tū atu i roto i te tūranga ne e kuki tina ia mai tā tātou tārianga kua kakosinga aere ia mai te otuanga i tangata i roto i te tuatou no reira kua te numero maatara wātu o te aronga te tuatu i te PR ko e oki no Nutirini mai e arua tu nā muri ko te Philippines te toru e reira ko VT e warawara te o tūranga aere o te tangata no Australia no Samoa pera katoa the United Kingdom South Africa e te Solomon Islands i roto i te tuatau e mānea tika ai te o nganga e ravia ne te tūranga ne o te permanent residency. I te mea o kia ko ki te tātou i te tūranga o te PR ka akasaka eo ki rātou te iki i roto i te iki anga maata no reira. Ko te inina ki anga te ka tomo katoa atu rātou ki roto i te tūranga ne e te iki atu i nāra e kia tau e rave mi te ki ia teia ma te tira tira tū no reira ko te te teimona ko te tai i atu ki runga i tō tātou i te tangata i te meo kie kari papu mi ta ki me ka aroke a rātou te iki me ka reroke te iki i nāra me ka inoro rātou te iki ka retita e parakatoa ke ki te katoa te aronga e retita nei a rātou ke iki i tō rātou tūranga permanent residency no reira a mānea te a kakoronga te tupu e uti kua mā mānea katoa te onko putangata i te me o ki e ko rauka te tūranga no tō rātou oranga e parakatoa no tātou te ipukaria i te me o ki e kua ka arawe kua a kako umai tātou i a rātou ki te ngā ioko tai i riro mai rātou me i te kuki aere ni rai i te tau tūru atu i takapopunga i tō tātou i pukaria pera katoa ki a rauka i te tai tūranga mānia no rātou e no nei ki roto i te i pukaria nā tā tātou nūti o penga i te awa tēne ko i oki kua rawe atu te New Zealand High Commission i te tai tuku a ngā tango no te katu atu i tō rato opati au. I rato i te tō rato kua rawe i atu te koronga nā te nusiri ni rā e te reira i rawe mai e pera katoa i te akaramata tiu atu i te kaipoe pānga i a matariki kore te tō rato i a matariki ko ki te koto i nusiri i te tūranga nei i te mea ke tō rato pōpunga teia no tō tātou i te tangata Māori e no o maira ki Aotearoa. No reira mānea te anganga, te kitatini tātou, te tangata me uki mai kotou ki te ipukarea, ko te ia opati nei ka tū aia i te taitua mai, i te makete, te pūnanga nui, i roto i te tuatau, ko tū mai ana te tai opati, ko iogi ko te Business Trade Investment Board, no reira mai na rātou, i nā rā, ko peke te tuanga inua nei, i te New Zealand High Commission. No reira ko rawe i atu, te ia koroanga, nā roto i te ua, i nā rā, mānea katoa te tūranga o te nganga te rawi ia no te opasi o ne o te New Zealand High Commission. Nō reira ko ki te o kotoa te tangata tō mātou New Zealand High Commissioner i rarotonga ne, mkore i te kuki aireni, o Mrs. Catherine Graham. E ko rawi katoa atu ai, te tai tūanga a nganga, a kararangi a ngai te matariki, te tūhatau te matariki, i ngāti pā, te ngā i mātou i ai, e tō tātou New Zealand High Commission, e ko tai atu, tō tātou o i te tangata, e te akaipoe pātu i te tūranga a nganga nei, e rua. No reira e te itatangata ko te hita tātou nusi no te e pita mai tu pāki nei kia tau e akono mai te tue tātou kātou toa reo aka maru i rui o tātou te omu kupu tangata te tomo nina ar te tue mati tenga kia aka puma ana mai te tue tātou kātou toa no reira kia orana tātou kātou toa e kia mai

0: Wednesday, Pacific people together.
1: Kia ora tātou kātou tōi te aromato te tui, te mai ata e te iti tangata turou ki te tōnga program na tātou te kāpiki i he o te QR code ki te pasere o te tua. Kia ora te aromato te tua. Pimonu kuki atani, te reo o te iti tangata kuki atani, te QR code ki te pasere o te tua.

0: Welcome back at the start. Nā, te tae nūti uki te matarama i te ebito mai tapākini. Mā ara koutou, te e mea chau ki ngaro uara uki e nōrungo e te TV ko Russell Harrison. Mātou i uki e are kui ana te tae Lotto Presenta. Nā uki rea, e te mata iti rūtawa sini e tenguru maiwa, mata iti tenguru maiwa, te e tere tona. Ka aere tika e ia, ki tūki, inara oke, tupu te irutu ia tūnu, mata i te ruto o sene tango maiwa. Ke te iria i tōna tuatau, ia ia e tiruto e te customs, te arara e ka ere i kakirunga tōna paire, nara to e te customs, tū eru ia tāna pek. Ki tēne i meiti tāna pek, i ono ia block koro, te karanga ia re gold bullion, i ono ia pā, ko uko i tawa au mea pā koro ara, tere atu i te ane tawa sini tāna i tōna okoanga. No tawa rāre e oko e, oko rāo ki e ki te muni piapa. Ko te ia muni, mea oranga i ki ai, arawe e te a oranga ni, te choki ni, i ngai tāne i arawe e iratu i te pāk, ere e ri oko i te a pāko ni. Ko tāna anga anga tika e, ka ere uke e ka apai e te a pā koro ni, ki tūki, ki ko i te Comancheros International Commander. Nā rau ki ria, tara mauanga rei, te re reagari i ria i kakenua pa i te re tanga i umere te o teke. Kore kore roa te pākau i nā roto nei te nuti. Kore kore roa. E roa mata i tīmuri mai, i roto katoa i a tiunu, taina e te ta i kore rumotu. Te i kore rumotu nana, roko mai e te ta e, e akara i a tona role, e anga anga outana, anga atu e nā te, ani, nā te Ministry of Justice. I roto i a tiunu, roto o sini e rongo uru mata i. I tere ra te me, i tōna saina anga ia, mea kua veti i ana ia, no tōna criminal record. Kararau ki i ata mena, te rā pākaua nei mōwe e i ruamata i ti topāke. I a i e mōwe koi te international airport e rei ka ere e ki Tūki. Karera o tiri e ata mena ki nua i tāna vet. Taua maramara e tōna o te anga i e te taina i tāna korero motu o, no tāna anganga o. Te rareiria, ki te i mai i rei, ko te i o ki te raru raru. Nā i rea, e ri mamata iti, me roto mai e tiunu, rūta wasi nio o mata, te me kiroto e tiunu, rūta wasi de rungo uro maono, e ri moana mata iti, tūtakina ia ea on full pay, e oti, ko te tumu, me te karanga i o kia rea, until found guilty ya. E, nō rea, tā rau ki ko te ia tuanga, o karanga ia te ara e HR. I tōna taina anga e tara kōrero motu nāna, i te mata i te rotawa sini e rongo uru mata i no te anga anga o nana ki tra koutou i te o teke a tana ngang. E family court navigator aia i roturua a karangatau i ara e aire te tū, e aia te tū navigator tānei taina aia. Mi te miara uki ara e, e kua mou e, e rua mata i te topatu. Mou e koe te apot karrao ki e ona utunga. No tara uki ara e, te tiki ara e ki te tuatau e tū e i kumoe takawang. Ae, e i tu rua mata i te, i tū e i re moe takawang. E o tiria, e i tu mata i te, te unanga ui a ara e, ko e te kea te a choki. Hare, mare e i re ki tū e moe takawang i kitana i mei rea, ko tara mea choki Russell Harrison. Ko ti e te uiang. E ri mamata i te on full pay. Ai ko ua ke tra, ere pa auria, ere ma karanga ui tawe o, ngari ka pa tau te ere rawe tra tutu mea anga taukore mi tra, particularly uki rea mi tra uki rea, family court navigator, ea, karanga e tau ria o, nga tau ua ke te ngai anga anga mi tra, tutaki ni e tau 5 years full pay, au e toe, anyway te o teke, nga orawa ua te a, te ia koto e anga roti e nuti, tara awa akarongo mai te ia i mani, te isuna kia tani au e, te mite ki o menu koto e te o teke. Te re tō te nuti, i runga i te 531 PI, pipo no kuki arani, te re o te isi tangata kuki arani.
1: I te pupungi e akarongo rongo mani i tātou rātio, tōngapurokaram te rito o te nuti.

0: no te South Island te Waipainamu, te tei o te anga ka ua, te tei o te anga ka toririua i te tua opunga, ko te tutua tēnā no tō tātou rewa. Me te ima ata no tākoto turturu o rei tātou programu Pimo no Kuki Arani, i runga i te radio 531 PI. I tāma ki makaurau nei, te runga te 531 PI i te tai anere e rua topatarua FM. Me te ima ata ko Gini Peratea.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.
2: Tōtua kitikite, nō tia e petoma.
0: Kia ora ana ki o koutou e tō akatokoma nā wai no one i ki tāma ki makaurau nei. Te akamaara i atu nei i tā koutou a pipi i imene, a pōpō i te riurua i pera katoa e te ruituru, ora rima i te iai, ki te ora urai. No te akamaara anga i te taianga evangiria ki ngā pūtoru. Te kārawa i atu, a te e opinga e petoma, ki kō i te inua manu hou i mangere. Te rua, te akama ara i atu nei, ta tātou uipa anga mata iti AGM te karawe i atu, a te maana kei rā rungo urumarima no tiurai ni, ora papa a, tuaero te kai ki te ora rua. E muri ngau oke i ta tātou uipa anga mata iti AGM, karawe i a ireira ta tātou iki anga, no te aka o anga i te au taonga kātou tua, i rutu i ta tātou taokota e anga, a katoko manawa mauke inua Association Incorporated Society. Ka akamata te reira i te ora rua ki te ora a. Aka maro iro i mai, kia tira tira tū ta tātou anga. Mei te ki maata, tēnā tūtu aka ki tēnā te tama aka tere au, ngā te puna mai.
3: Kariri no tātou, te hawa nei, e koni tara o te mangaia inua niu tire nei, e te au mangaia kā toa toa. E rua ngā tu anga i ko nei, ko te tu anga mua, ko te maro e tiki, karawe ia te reira ki mangaia i te rā ruanga uruma ono ki te ruanga uruma iwa o aukote 2027. Me ka inangaro koe i te āru te ipu okota i rai pupu i niu tire nei, ka ere kā toa toa tātou. Ākara i runga i te kapi a te Mangaia Culture New Zealand, ko te rua o te akakoro anga ko te Maiva Nui 2027 inu tireni nei, ko atu era te ngotupa no te au tangata te inangaro i te tuku i tō rātou ingo te reitita ki roto i te ia ngā akakoro anga e rima aniritara i te tangata okotai. Ko te ia tūranga no te au kākau, uniforms e perakatoa i te tiaki i tātou i roto i te ia ngā tuanga e rua. Me ka aru koe e ngā kokoro anga e rua e te itausintara e a te tuanga o te ia mona i te tauturu i tātou. Me te inangaro nei koe i te aru ko te maru i tiki anga e kokoro anga peotupuna no tato ha to tua iru mai to tato inua te au a kokoro anga te karoka i tato i te e tiki i tato i te atue tue atu ke runga i te iau a kokoro anga ke no ora i te vairua o te tua ke runga i tato ka to tua ke ora ana e ke manu ia
4: no tato te upuna te akapapa ni tato no te mai wanui a reru atuna Ati e marama ki mua, kua on ta tato mai o nui ki otara paraparau rā ono no okute. Irina ki o e te apapapa maari e mero koto i hoto. Me kare, eru o me koto a tiri rā, irina tato a rāwe i e, tā matora ka piti e, ki matora tato a tiri rā. Te kaipapanga tu tato reo maori kuki areni i Aotearoa ni, e pera kato tu tato ipukaria. E pati anga ti ki a koto e te upuna, ere mai, me kare a koto anga pera kato te omitua, me kare a koto anga ai tu tore e tapa mena o tere tire po mo ro ro wa ma ta tire ra koronga en me tuaro ko ha mo sa kare ro e at ta mari ki tianga an kare na te rom ma ta mer mo ki ma ta klik ta to i ta ta to ta mari ki ki a maru ro ta ra to nga e nga ko pro nga na ta to a tire ra te cho te ro no to ki ora na
5: i te a sianga karonga ro sa to i te o ara ra ki te no ko ni mai i tō tātou taeke i a māma pe ia, tumu mākara no koutou i te inua tangata o Nukuroa.
6: Kia ora nā ko o tātou e Nukuroa e nua e no o ne ki ākara na ne irina ki a ngāe te me taku o meira tātou kātou toa la o ako no kono e o tō tātou anu te ia. Tera o tō tātou a rā rā ka ki te no tā tātou kāspau te ko i tō tātou nuku e tū mai nei te maana kai kamata i te orongo oru. Ta ua e Nukuroa e nua tātou api ipi i mene karawe ia ki mangere. Nā ko e tukua tukurunga i tā tātou peite a tres tā tātou ka api ipi i tā tātou i mene a teru irua e teru toru. Oria pati ane tato kato toa me te karongo mai ra tato kato toa enu kuro enua aria mai. E au ki etera e tera e ae tai ki tera ra. Tomo mai koe ara koe ki te ata o pako e imene ne. Nori aka maru iru ia ne tato ta tato api pi imene. Oro no i te iei. Nā kura e tuko atu te address. Awa te ora e akamatai ta tato nukua. Anaka i orongo oru. Tai mai tato i mua kai te orongo oru. Nori a pati akaka i atu ne naruto mai. Tuma ini aka tere au kaya Francis Topala. Whariu, tato enu kuroa enua, ki aka maru iro i mai tato. Nā koto tato wararaka ki te uarai teia, no rira mi ako kia koto, ki orana te atua te aroa.
7: Ki orana, ke koto e toa te kukiaren, te no o ki wanganui nei, manawat. E lewa aka mararanga teia ki a tato, ki a koto e teo mitua, e no ta tato ana ti a tato orte ne te api, ka mararanga teia, karawe aka ouia, ta tato api, ta tato peo, tupuna. A te ruirua, kamatai te oratai, tai wātou ki te ararima e pera katoa te ruituru. Pati atu nei kone, ringi mai, akakite mai, to o ingoa ki a aritsitaia. Pāpū i reira e, ni tai mai koe, e pia pā te tai, nā au, kua papa, e kare koe e ngere. Ti a api nga tātou, ki kō i te ateriti i tunga ulumata i Pūriri Street i Wanganui nei. Akamaru i roi mai, ringi mai i te numero, e kare rua rua tai, Itu kare tai, itu waru tai, ke tātai ato oingoa. Papu ia koe rirae, kare koe ngere te pepa no te api e te au patianga te ia. E ke tāi me koto, te ngurumare mamene, a paura muake i te ora tai. Pera katoa, kia ki te ua tātou e, e toru o tātou reo, kuki airani, reo Māori, kuki airani, te reo papa a, e pera katoa te reo kukua. E ono o tātou wakatangianga, o tātou reo e te te kukiaren. O taira e wakatangianga, o iau ki te reo ararotonga, o iau ki te karanga ia ko te communication dialect. O te wakatangianga, o te api iane, i te o tātou o te api reo kukiaren. Ina ara, kare arai ia te tai wakatangianga, ke uatu, te katoa tua mai kiroto i ta tātou api i. Ka ariki re alaka ia te tai wakatangianga, ke atu, me atua tua mai ki koe. E katangianga atu e paria kōkuna karanga tu rāue atanoa e, me araranga puturu te reiraia. E taramanga ia ae te imo tato pera katoa katangianga painua a kaiti mai a te maorongaroe kaiti a o reatu te mataora e te rekareka pumana i te karunga te au katangianga te ka tuatua ia mai runga i to tato porokaramu ki ariki ua tato te au katangianga tuke tuke. I roto rai tātou apianga e reo rarotonga te ka apianga. Ko maru iroi mai, atu ia tuanga ki a matahora. Tātou anau tikai i roto e te ia tuatau orte. No ora mai, ki ora ana, ki a manuia.
5: I te ia se anka karongorongo sato i te o nuti o enua manu. Noka nei mai i tō tātou taieke i a teriki matapō.
8: O mō te ora ana tātou e karongorongo mai nei tō tātou rātio e roto i te apianga ne. Rana to tato tau pamuku e mai to tato patpapa e mama e pera o ke tata ni te to e to tato patpapa e let me de to tato kale de no tia e to pa o ya ke kamala na e tato te nga e wangi te nga de wangi ke mai to tato o inu e ko o ya ke ki na puto e kana bi e tato na na te mana te i to mo di to popu no wa ma te do ya le mai mai ga ga na le ka bi tato i ya na na te mana te i to tato e ada polo
2: Tūtua kitikite, nō tia e petoma.

0: kai te kai tau, aka takai te tai tu atau aka e tai tau aua, aka rongo mai i tō tātou karere no te oranga metaki e ara e kimi te ora.
1: Kia ora nei te uteki, i te ate ane ka komoko mātou ki te rā mea tama i ne tūrama tūti ara, kia ioko pe tangari. No te tai aka maramarama anga, no te ia makirikarika toto vene, te maata anga o te iti tangata Pasifika, ko tō rātou makitia, tano rei ugiria, nā ioko peta. E tatara mai te rira e niti o ki eia. E te mea kātutua Māori o mai eia. Peta, mea kātika to o ngā tete, o rongo me koe te e aka marama anga no tia maki totovene.
2: Te maramarama tātou e a te kei te maki e totovene. O maataroa te vai te tuka i roto i tō tātou tuka. Ka ui rira tātou e au ki maatai te tuka. O te pauanga māma o rei paua tui te rira, no te mea te maataroa ni tātou kai e kai ni tātou e kāre tō tātou kopo pai i nga roro e tiri rei.
1: Ai peta, ki te koe, māna mātu ni ui te pōni e o kai te tei kāre tō tātou kopo pai e anu anu anu i te rira. Te rā tei api anga mua ki ako no te rā, ka aga matau te akare tāku kai māng.
2: Me kai o ki tātou te kai, kai nga roro i e mānga tuka o i rito i te kai. Me kai kai rā o ki tātou. Ti runga runga o atua i te kai, so ka noo i rire ti te tuka, ti rito i te toto, ka pōre e te ngoro maraiti, e ki te koe o tu i a koe te iamaki i Totovene. Pare te iamaki i Totovene i te maki e no te a ngā rā ua. E roa te tu ato ka te rea rea mi te tai te ngoro maraiti, e ki te i a mai e ie o atu i a koe.
1: E tātara o koe i rite i api ang, nā te tu ato e api i mai. Me kai kai mi te ki koe, mi te ki reto ora.
2: Te iamaki i Totovene, karanga i anai e lifestyle disease. No rungo e tā tātou au peu e rawe ana tātou. E te tuatau mua, kare tātou e ki tēnei totovene i te kūki aerani. No te e tuatau ua ngat for the past 20 years, i akamata mai e te iamaki, e te tupu mai gira te i te tāngata kūki aerani. E te e ni au kātotoa. Te iamaki e totovene, karanga i anai e lifestyle disease. No rungo e tā tātou au peu e rawe ana tātou. E te tuatau mua, kare tātou e ki tēnei totovene i te kūki aerani. No te e tuatau ua ngat for the past 20 years, i akamata mai e te iamaki, e te tupu mai gira te i te tangata kūki arani, e te ni au katoa. I te tuatau mua, kare motoka, kare pātikara, e ere ere ua ana te tangata. No rira, kare rai te maki tuto vini e oa tikiru te tangata. Te e tuatau rā, pinga tika e te motoka, pinga tika e te pātikara. O te ngā i te e tai i nei tātou, no trae, kare kirire, ere ere, kare exercise, kai kai maata tātou i rira, ua ere mai re te maki tuto vini. Te apinga i zena ne akatupo nei te ia maki i rira, te ia, te kopa tangata, matu. Te rua o ki rira, no runga i te mata i tia, te pakaria tūra tātou, tra o ki rira, kāru ki tātou e ere ere ana mi te taimera e māpu ora tātou. Ko tupu anga maata tikea, ko te ia, te kopa tangata.
1: Tra me te ia anu o gira, karare uki koe i rira e na kai tai tau o ua. Kua maata maata roa o ki te kaikai ki te uamata.
2: E, ti rira. Te tai ri pinga i rira nane e kasupo nei tia maki, tiro toi te kopu tanta ea, mi e papa to o ue kua tu ia e tu tovene, o koe tamariki a tiri a me tua, ka tūra e koe tera maki a. Ka rei a kairo ti mi aka mate tu tovene, nā rā, mi ere tu koe ki koe te tāte, mi tesi a mai koe o te tuatau te ie ki tena ia. Ko tia maki e tu tovene, ka rei e te maki e ka ki tena wawe ua e. E te tuatau e ki te i koe, e tuke tō runga i tō o komupa, o too late, te ua kairo putuputu i rira, ka kakiwai koe, ka putuputu koe te mini, tera une e rira, ka rui ki e meitaki i wabi, ka aroa, pōre e tu marama e meitaki e. O te e rita i au a kairo, ka era mai ki unga i a koe, ke i te ia mai e, e te tovene tō. Me o te te ia mai e te tovene tō o, ka oke mai te tāte i te tai tika anga no o ki e tienu koe tō ora anga, nā roto i te akatapu mai anga i tō opau no kōpupa, Haruto i te akaitai tau aua, e te tipu mai te kai ki matua, ke topo mai tō kōpupa. So, o te rā te ngā mea vairākau numera tai, e ka oke te tāte ki a koe, oke te tei tika anga no o, i akatapu i tō opau no kōpupa. E toru marama, me kāre rā e topo mai, ko te epinga te e akamatai koe te kai te vairākau. Nā me kai ena koe te vairākau, o tō opanga rai, ka kai ua rai koe te vairākau. So, no rira, te kai tai tau aua e te tipu mai ta au kai te kai matu ti te me anga me ko pinga na rawe tau turu ia koe i te rapa koe to o maki i Totovene.
1: Karanga mera o ki te tā te wuntin rei ko te akai tai tam ua ua me taki rātu ko te ere, ere, ere koka. Pita, toko papa o ngai e iwanga uru maru ana mataiti. I te rā o kotai, e karangano ki mātou o ki ara e ere na e ki te anga anga. Orango uru akaruki e a te kianga. Ora, a i te awatea, ko te me e ki te kianga. Nuria, tā mātou tāti e o ki ai, a i ene koe ki te anga anga te rā. Tāna anga anga uki, ko tara uki, ko ere, ere uki e ia. No te mea, e rongo urumarima mata iti te pākeni, mata iti iwanga urumarima. I era triple bypass. Aka ki te tāti ki ai, me ka inangoro koe i to o oranga, if you value i to o oranga, ere koe akaitai te uau e te aura ka tōtoa. I mi tra te me mai e nei, tōna rā uare e kare i e erana e ere ere, ane e sāpati. Tōna rā aka ngāru i tra. Pita, tutua tika tia, pare ona toto vene. Onunga uruma i tōna mata iti triple bypass e ai. Tēne, hivanga uruma rua ona mata iti. Waitata o te hivanga uruma turu. So, akara anga tra i dia e rei?
2: Akara anga, akara uku i dia. Kito koi, mako tra papa, toku manako. Tata e pinga tra te pōrua te tangata, they got to have a training program. They must do it, included into their daily life. Akaitai tauongo. Te o kino, ta te ia maki, ta te toto vini ka akatu. Te mea mua, ka matapu o te tangata ea. Ata te aronga toto vini, ko matapu e rato, because no te toto vini. The heart attack, o tiri e te tai kino, ta te toto vini ka akatupu. Te ki tera tatu te tai aronga ka stroke ia, te tai aronga tirunga te dialysis ea. Wa takinu kino te toto vini to rato kidney. Te tai aronga, kare o rato wewe, o tipupu ia, kare o ki te toto e area ko ono ki te wewe. Me kurera, kare rātou e fiola na ea, kua nginge o ki te ngā vea vea rā ea. Kare rātou e ki te ira, me taka i rātou ki runga te, te nira, te tai a pinga keo keo ara. A rātou e ki te trao, ki te uake, ko maata maata kua ka kai. Ea, o te rāwenga o rā e re, se i ato rātou o rānga, tīpū te vea vea. Ko te e te o kino, tā te ia maki e tatawine ka akatupu. E tai re ra kino toi, te kino e ko te o papa o rato te tū i ana. Ko te ta e kino te e kare putuputu i ana te tūtua. Tara o ki te te o papa aru ki rato i nangoro i te piriwa i nea. O tiri e te ta e kino ta te maki ka akatupu. Ko te o rāwema o kire no te pāruru atu i rea ki a kore koe tū i e te toto vene. Nen tā te rā papa o ngai rea o wara. Te i rā akamata maani te ta e porokaramu akai tai tau wawana ko tō e tō tātou i te tangata kui ki aerani. Te rua, te ipu mai te kai kai, ia e kai kai maata, kai te kai ua rākau, te rea ta au kai maata ka kai koe, me ere kura koe koe tō au tāte. Pati ia te tāte, me kore ki te nēti ia te samai tō ori mai ki ākara ia me kara koe tū ia te tovenea. So ko te ia te ta ia u rāwenga o te pārurua tu ia tātou, te kore tātou ia tū ia te ia maki. Te ia maki e tatawene, e maki meita ki ua ai a pad ki a aho na tāua tō tāua ko papa. Then still, prevention is better than cure. Ki a maruru i tātou, i te pāruru i tātou, ki kore tātou e tu i e te ia maki e tatawene.
1: Peta, te raukani i ako i te aka meita ki ako, aka ngā titi ti kia i ako, i to o ngā titi anga ta aka aka kua i taku pati a ngāra e ki a komakomu me koe ki tō tāua i sitangata nuti a upokotu tatawene oki. Me akara nira o kiu, mi ta au e karangara hai. E maki mita ki ua rea tia mea a kono tāo ea. Nā roto uki te akai tei te u. Ta pātū rei rea trawera kou rea, ari rea tāo rea no oi tō tāo ranga uki ki rungai te iau pua ere.
2: Te ia maki tato vene, te ere tūra ki runga. Tāku te e umumuni ke tato, e ahone tō tato kopapa. Me kare koe tū ia ke tato vene, te ia rā, te ia te tuatau. Ere akai tei tau aua, kia kore koe tū ia e te ia maki. Kia rāna, kia mani e tato.

I te nei te roto tātou i te tuatau a tui tui anga ki te iti tangata. Ko ia oke te nūti nō te au mata ki nanga mai. Ora toru i te mai ata ki te ora a. Pimo nu kuki airani.

0: Pimo nō kō ki airani nūti nō te ipukarea. Kia ora nei te ora oma atau te tua e te itinata i te atianga nei ko te tātou ki te tuatau no te nūti no te ipukarea mai. Te kariro nā tō tātou te ke maru iroi nā ta arua rangatira maria tū oro e oronga mai te reira.
1: Kia ora nā tātou kātou tua te itinata korongono mai nei tā tātou nūti. Nō te ipukarea atu nei ko te ko maria tū oro i roto i te tuatau i te apai mai i te o nūti te tupu nei i runga i te tuatau tātou ipukarea i roto i te tuatau. I te iki anga māta te tū mai nei roto i te tuato. Pera katoa te o anganga e rawe i ana o te maru uru imu kore taka mātu tū atu i te tuato te iki anga. Ina e roto i te tuato ko marama katoa tātou te tangata te o pāti te tū nei i roto i te tuato ko irina ki au. Ko ki te tātou pōrua i te CIP, mokore te Cook Islands Party, te tū katoa nei te Cook Islands United Party o te arataki o te United Party nei. Nimi tua tāne ko o tēri ki edha. Te swatau, ko arawetu aia i tā rato anganga mata i te orātu, i te akari atu, i te aronga i tūnei ki roroake i te Cook Islands United Party. Te toru o te pāti, ko ioki ko te Democratic Party, ko ki te tātou to tātou mita wai ni Atina Brown, ko e te arataki i roto i te swatau no te Democratic Party i te ipokaria nei. I nā e pāti ako o te tai e rawe e nei, e mekore e tū nei, ko e oki ko te Progressive Party, ko te ia e rua rāia ngā tangata i roto i te tū atau nei, i e tū nei, no roto i te ia, e ko ke te rei mai, e ko te tuhi ke li prakato ko Christine i te ngā mata e rua. Ko tō tātou Cook Islands Party, ko i oki ko te ākono nei, i te ipokare e roto i te tū atau, nā roto i te tūranga ākono kono. A te kawamani e tai wāts ki te rā tu ki ang koe oku tō tātou Cook Islands Party te mātou tātou i te arataki koe oki ko Mark Brown ko te president o te Cook Islands Party kātou tō koe ko e nere puna i nā te e patuma tū mai nei ka piri atu te tūanga no te aronga te kakapāpu e te tū nei me kore te oro nei no te tūranga iki anga mata te karawe ia no reira i roto i te tuatau te iti tangata te irinaki neo te akarakara mai nei koto i te au kapi aere runga te matapuka no ta tātou tuanga iki anga i roto i te tuatau no reira me ka anau noas koto i te akarama te tio tiki roto i te reira e tau e ki akaras koto ki runga rae i tō rātou kapi aere i runga i te matapuka. No reira, e te tāpapa nei, a te aptama ki mua ka piri atu te tūanga o te nomination, kore te tūkuanga te omuaronga te katsu, e te tāpapa i reira, no te rā iki anga a te rā tengoro mārua o aukote. No reira, te tangata, akarongorongo mārua mai i te o nūti te katsupu i roto i te tuato no te tūranga nei. Nā te rua tō tātou nūti, o ki te tātou, ko mātou tātou te rave e nei, te tāre anga te tangata, te tāre anga i te tangata, e no nei ki roto i te ipukarea. I roto i te tuato, te ere katoa nei te anga, i te mea o ki e, kare e tuatau tuatau poto me kore viviki teia e rapu nei rai te oranga anganga me kore te oranga tautsuru i te tuanga te tare i tō tātou i te e ripo sine no te mea e pōpunga te ke kite nei e e tika e tangata ino o nei ki runga te tua te inua perakato te tūranga o te oranga o tō tātou i te tangata e perakato i te akarakara atu i te tai hau manako tūke tūke te kātupu mai no roto i te tāre anga tangata no reira i roto i te tuata i neki aste a te ia epitomo e tūmai nei ko te epitomo opinga te ia no reira te aruru i nei te aronga tāre i te akotsi atu i tā rātou tūanga tāre no tō rātou tūanga aere te urunga i atu ki a rātou no reira e manako mania te no te census no mātou i te ipukaria no reira ke tāre te kātou toa berako toa te omitua aere e no nei te omitua ki o kei tō rātou ki roto i te ia tāre anga. Nā te toru o te nūti, ko ki te tātou i te ia tūranga nei, me ka ino ora koe te anō nui ki riro mai koe, e tangata nuo tīnā mau mai ki te ipukaria, me kore permanent resident, e i roto i te ia epito mai tōpāke nei, ko oranga i ansu te ia tūranga nei ki te rua anere, tōrunga uru maono tū mā tangata. no wa mai te pasere ia te iriro e nā rātou me koe reku te iriro mai rātou e kuki aere ni aere i roto i te tuato i te tika anga e kia nu o mai ki roto i te pukaria no reira mānia te kakoronga parako tō mānia katoa tō tātou i te tangata te tū atu i roto i te tūranga ne e kuki tēnā ia mai tā tātou tārianga kua kakosinga aere ia mai te o tūanga i te tangata i roto i te tuato no reira kua te numero maatara wātu o te aronga te tū atu i te PR ko e oki no Nutirini mai e aru atu nā muri ko te Philippines te toru e reira ko VT e warawara te o tūranga aere o te tangata no Australia no Samoa pera katoa te United Kingdom South Africa e te Solomon Islands i roto i te tū atu e mānia tika ai te o nganga e ravi e ne te e tūranga ne o te permanent residency i te mea o kia ko ki te tātou i te tūranga o te PR ka akasaka e o ki rātou i te iki i roto i te iki anga maata no reira ko te inina ki anga te ka tomo katoa atu rātou ki roto i te tūranga ne e te iki atu i nāra e kia tau e rawe mita ki ia te ia ma te tira tira tū no reira ko te te mana ko te tai i atu ki runga i tō tātou i te tangata i te meo ki e kari papu mita ki me ka roke a rātou te iki me ka re roke te iki i nāra me ka inoro rātou te iki ka retita e pera katoa ke ki te katoa te aronga e retita nei a rātou ke iki i tō rātou tūranga permanent residency no reira a mānia te i a kakoronga te tupu e ati kua mā mānia katoa te on ko putangata i te me o ki e ko roka te tūranga no tō rātou oranga e pera katoa no tātou te ipukaria i te me o ki e kua ka arawe kua a kako umai tātou i a rātou ki te ngā i oko tai i e riro mai rātou me i te kuki airani rai i te tau tūru atu i takapopunga i tō tātou i pukaria pera katoa ki a rauka i te tai tūranga mānia no rātou e no o nei ki roto i te i pukaria nā tā tātou nūti o penga i te ia awa tēne nei ko i oki warawe atu te New Zealand High Commission i te tai tuku a ngā tango no te akatū atu i tō rātou opati au. I roto i tētu hatou kua rawe i atu te koronga nā te nutiri ni rā e te reira i rawe mai e pera katoa i te akara matatio atu i te kaipoe pānga i a matariki kore te tū atau i a matariki ko ki te kotou i nutiri ni i te ia tūranga nei i te mea ke tū atau pōpunga teia no tō tātou i te tangata Māori e no maira ki Aotearoa. No reira mānia te anganga, te kitatini tātou, te tangata me uku mai kotou ki te ipukarea, ko te ia opati nei ka tū aia i te taitua mai, i te makete, i te pūnanga nui, i roto i te tuatau, ko tū mai na te tai opati, ko iogi ko te Business Trade Investment Board, no reira mai na rātou, i nā rā, ko peke te tuanga inua nei, i te New Zealand High Commission. No reira ko rawe i atu te ia koruanga, Naruto i te ua, i nā rā, mānia katoa te tūranga o te nganga te rawi ia no te opati o ne o te New Zealand High Commission. Nō reira ko ki te o koto te tangata tō mātou New Zealand High Commission i rarotonga ne, mkora i te kuki aneni, o Mrs. Catherine Graham. E ko rawi katoa atu ei, te tai tūanga a nganga, a kararangi a ngai te matariki, te tūhatou te matariki, i Ngāti Pā, te ngā i mātou i ai, e tō tātou New Zealand High Commission e ko tai atu tō tātou o iti tangata e te akaipoe pātu i te ia tūranga anganga nei e rua. No reira e te iti tangata ko te tā tātou nūsi no te ia epita mai tō pāki nei kia tau e akono mai te tū e tātou kātou tua reo aka maru i rue o tātou te ongu kupu tangata te tomo nei nā te tū matatenga kia akapu maana mai te tū e tātou kātou tua no reira kia rāna tātou kātou tua e kia manuina.
0: Pimono kuki airani nuti no te ipukarea.

0: Nuti Potopoto no Tamaki Makaurau nei. Kia rana, kia rana, kia rana. O ai te istate i te atianga nei. Te tamaki mo kaurau nei tātou. Hariro nā te teke nā ana nā tangata kere. E oronga mai e te unuti. Noroto mai e te oire tangata matawera e no onei ki tamaki mo kaurau nei.
1: Kia rana tātou katotoa e horongono mai e tātou rātso. I roto i te ia e oni tēnei. O ho te e toko tō tae ke ko ana nā tangata kere. Me roto mai te katoa matawera community i akarana. Ina kia ngai ko matara ta koto orte o te kamaranga e te matariki i te pake nei i te wareire. E tiroture tato i te e putanga mua orte o te tamariki api. E patipatanga o te ke tato ki a honu ta tato tamariki i roto i te tato nei. No tato e matavara te nuti te te mai e toru onuma a o tato pupu mapu e tere tere mai neki roto pui e tato i roto i a te pite mararungo onuma anu ko te me rato ki nuti rinne e kano o rato ki roto i te api Māori, kaupapa Māori i Māngere. Ko rātou, ko te matawara, e te te kāwaka, e te arorengi kano o kāpiti ki roto i te ngai. Te patipati apne tātou, e me te aki tātou i panga, karawe ia, apai mai tākoto moni, e rira, e ururi maata i hatue, te tere o te ia puputamariki, māpū e eramoine ki te ia rota i anga nā rātou, Oyo ki te uipa anga mata a te ekalesia a te omapu te karawe e kiru tini tu tato oiri i a koe tamo ki mokaurau ki munuko ko te tiu drops event center a maruri me tato me kapike tō te uipa anga ni tato a uipa anga ni rea mato ko te ukumiti te akarakara e e ata tato tuanga e te tauturotu i te ia koronga o te ia popo te omapu e arumai ne kiru e tu tato tu inua i roto i a tipitema anō rato kiru tu iria me te tai wiki e o te ko o kia tu rato iria ki te upukare Akara ni uki urungo i te matapuka, to tatu mema i roto to tatu oire te ka oro i oronga iki anga mātai tūmai nei i te ipukare, ah maro i roi nga te tū koto i tauturu mai, ko e tō ti tūpā, tāne au ngā mata, i pera katoa aniru tautu. Te oire tangata matawara tūturu i ata tatu candidate se ka oro i roto te oronga i tūmai nei i roto i au kote. Mea mātou ki a koto e te o tūmuto rangiatere, ah maro i roi, e reo aro anā mātou ki a koto, miko ni atu i tō koto. Tō teke, rita tātou putuputa o matawera community i akarana nei. Tu ato anu teia, a kone e koutou rita tungu tuare, e pera kato tō tātou kōpū tangata ere, te nāratu nei te tūmata tenga te ngāra, nā te tue oroko me te tauturu ki koutou, te o mito pākare kare no no maki maki mere rita tungu tuare, te tō te aro anu koutou katoa. Nui mero tō te amato te matawera community ki koutou kato tō, ki o rana e ki amonuia, Tata tuar ma maru rich kaya kutu tera pita kutu nga tia tso tera onu kutu ka ki tio ko ati e pita mo ki mua. Ana na tangata kere meru tu mati mati wera kumunti. Kia ora na.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: Te au nuti no te au puna o Aotearoa nei.
3: Kakarunu was tato i te o nuti, no Hawke's Bay mai, noko nei mai to tato taiaki i a teime pare anga Samuel QSM.
4: Kia rana tato kato to i te roa tato te atua, ki aga metiki e te tua te arawe anga no tato rute i te ase anga nei. To tato nuti mo no Hawke's Bay nei, e te munte, ora vi e te abibi item a te tato kupu culture group, ko yoki tuku parata ito. E tru ito ruiria, ora vi iri e te pare unaiti ko yoki ate mapu o te Kukaren Christian Church. Ki aga metiki e te atua, ko er mai katu to te tau tu te ma te ravi e ti ra ra e ai e ire te ru te ru je ko ravi ire ta atu anga anga ire te ra ai ko is ka mata re te tonga ti te mai ko is ka te kai ko is ka te pen ko yo te pen papa ormito cho apai papa to tu ormito e pera to tu ormito ma ari tu pe ko hatu te ru ngai i mi mi mai i ru ngai ta atu i ru ngai ta ai ti i te ai ri te ru ngai ni ri te pu o te mapu ko yo ke ma ta jo e to na ru ku mi e ta e te mapu ka to to ja ka ko me te ke ngi ta to ka to to te sta to ta to pe si no te ku ka ni community a te o te te ru ku mi pe ra ka to to ta to te o pa mi to te o mapu te o te mari pe ra ka to te o pa mi to e er mai tu tu mai ta to nga nga no ti ri ra ke o ru ngai mo ra te to te maru ri te ma su ke ko to no te o ta to ke ri ko to ko mo e te wari rere ko ar poro me mate tangata rere ko i te horo o te tau suru i te anganga ko i o te pare o nais ko i o a te tato i te tangata pobo ki aga me te ki e te tō te o tangata ar me te wari rere mana ka i re ko ar me te kato o tōre te rawe i te anganga i te rere pobo ko riro te era e api i te o tangata i te ki te e aga pe e me maani te poka mani o te me roro o ki ara te akarang papara to te mojire ro re te te ego te akar mak re te mana tuki tuki ta ra to kai ti ra to me ko me ra to pesin o te sang to pobu ko ra to te ke te e te mo mu ni pe ra to te ru ku mi e te o pa bi to e te ti sang to pobu ko te o ro mai ni ja ka ka me te ke ngi ta to e te ti sang to ku ki eren me te ta to pesin no te mi ri ti te o ru ku mi ti e te ta to ti sang to ku ki eren me te ta to pa bi to mai ki te mapu e te wa ti ta to ano ri ki ki tora to aka motor ja nga ti ro e ti ro po o mo ri e ko po to no ti akko nga ti ro i i te bana ka ko to o e ro tara to po ko yo to par ta i to ko chu ko ki kembli i hastings ne o ra vi i ri te aka ri sa to item me je o ta ma ni e ki ki e te ro ma ma o ra vi i item ki kembli ko i nga i o te to po yo te ki te por ma atre ta te ji ra e te o ko i ri ji ra kembli e o te ai e ri te ro i ti ri ko e ro po ro ti ri tato bubu tamari ki ire te kaushu group ko ite race course i Hastings ni kwa rawi ire te akai rire ta ato item o o kire te chire po maru ro e item maru ro te pen maru ro te rongu tupo te o mea kato to e te o tangati er mai i muri ki uki tia ko te item o pangatra te ke tu ire te tuanga o te tungtungi mea paura o kia to ria ko te anganga mane tra te rawi ia ira te to mato oire i te ia epitong e ina na i te pure so parta iskere i rawi te pure ina na na te papa te utru anu to ira puri check e o tiri na te ta e na te tau turu check e tre e te tau turu mauni na ne rawi te tu ango te patuparo a te koin tiri koyo ku mama ave tu ma te ta e mapu wain te e tana e tuto tanu me te ke te wi ang kia e te ak maara anga mai kia kui toku tua tau hari tanu tanu me te kia te tua tau wa karu keo te yao pe o te nia ku ere mai uwe ki te puri noria wa karu ke tiri ora anga ku ere mai rea ki te ora anga o te evangiria noria ki aka me te ke e te tu e te mana o te o te mito e te mapu tane aka ki mai ki ki te kato to in o te mana ko maate ko ni o te uzu anga tata to mapu ki er mai ki ki te rato i te anga te karavi e me taka ki e te o mito i te i tuato ne nori e to mato rewa i tira ai ko i zika e te iti tira i tira ma ne tira i tira ti ra kato o uki te ta eo pe o te rato o te maanin e te maro no wanua tu mai e te rato i nana i te ki akran te popongiri o re re te rato i ki panua tu i re nori o te opangara i te to tato nuchi no hoks pe yasu ne ki hatu ati aro no tato kato to ki o manoi
0: i te atianga ne te tere atu ne tato ki te waipau namo ki raro roi te ope o te waipau namo ki waiho pai Invercargo kariro nā tō tātou tēke nā tere papatua e orang mai te nuti no waiho pai Invercargo mai.
5: Kia ora nā tātou kātoto akarorong mai ni tā tātou rātio te ai ni. Mira roti ni iwai o pai, kia ora nā, turu ki tā tātou program, mei te ki ngāo ke pimonu e tātou kātoto i akarorong mai ni te irina ki ni au e te mataore nei koutou e te maanaana nei tō koutou ai ai. O mātura i raro nei te waipona ma ko i ai te anu. Te e peto mai tō pāke nei, ko taka ki atu te teo mātou mitu a tāne, koi o ki a pāpā mai atu a tōu, e mitu a tāne miti aro te ia, kua uanga ia ai i raro nei, i wai i o wai nei, te e tāna uanga, te e tōna kupu tangata, te e tai ua atu te mokupu nei, ina atu e ina riri. Taka ki atu ai te ia e peto mai tō pāke nei, te aka mita ki nei au i tō tātou i tūtangata kuki arani, o koutoi i aere mai, tā tātou Family Services te rawe ia, e me te moni te, e tai ua mai te paraparau, te tuku a ngātu ia e tōna ngai a ka ngāru ianga, e tāna puri anga openga, e pērā katoa tāna kaimanga openga, e āngai e tātou te hosti ia e te pāmetua, e te PX, e te kai anga maanga openga a tō tātou mitua tāne, te āngai e te o mitaieke, te manu iri, te ere mai e tōna a ka koroanga. Thank you maata e te pāmetua, e PX, no te re tō anga no tātou, reo ka puma ana ki te kōpū tangata, Yeah, Lisa, ito o siblings, te o tae ki te ere mai me mba o mai, ito oire, ha te atua e aka puma ana mai, ya tātou roto i te e tua tau nei, to o tumata tenga, no tātou e tumata. Pera katoa, e pepe tā mātou te itaka ke katoa atu, no roto mai ke e te ere mai ki Starship, ako o ki e mai ki raro nei, e mokupuna te e nā pāpā Kimi Henry, a o ko Raylene, ko ko mai at TPP no te tūranga maki maki me te ki ngā ki a tātou ko putangat ko ki ereni tātou i ere mai turu turu i te ko putangata no tātou se ki e choi tātou i te ia ia ia e a te porokaramu e a te tuatau e tukuna i a choi e tōna ngā i a kangaro i ang a te tue a ka puma ana mai te ngā ko putangata te tomo nā roto i te i roto i te e tuatau ne ki a no mai te vairua a ka puma ana o te tue no tātou kātotoa i roto i te ia ia a me te ki ngau i a tātou e a ka rongrongo mai nei tā tātou rātio tā mātou nuti te e mera roto nei i vai opai i nā kine au e ka no me te ki o tātou i te ia ia a popo e aere ua atu ene. Tangi ke rawa ua mātou ua tātou.
6: Bringing Pacific people together. 531 PI.
0: Akarongono o tu tātou i te ene i te onuti no te pā inoa. Kia ora anako ai te uteki te atengani, te avio no tātou. Te kīne rei tōna jet fuel. Te kapakapa atu ni, ki tonga lewa, kariro nato tatu teki, nā puna wano e ora mai te nuti, nō tonga lewa mai.
7: Kia ora ana tatu kato toa, e karongorongo mai ni tō tatu rātio, ki mō nō i roto i te ia rā. Tō tatu nuti mua, i roto i te ia pe toma i pauake nei, i te rātu, paraparau rā rua, ko a piri te main role, o te tuanga ikianga no te general election. O te tuatau te e reiti tai te aronga, te ka qualify e te iki i roto i te ikianga maata e tū mai ne a te rātai ngoro mārua o aukote. Te i te peto mai pauke ne i te paraparau rāi rāvaru ora ve ia rira te challenge no te moni te e akamatai te tuatau te challenge e i te au tangata e ko qualify, kari qualify i roto i te ikianga. Roto i rire te epe toma e tūmai ne, a te paraparau ka piri te role o te supplementary. A te paraparau ki mua ka piri te au challenge no runga i te au tangata i runga i te supplementary role. O te ia i reira tau tātou o nuti, no runga e te reira tua. I roto i reira i te ia tuatau, te tuatau o te tāre tangata. O akataka ia e te mata o te arikitāne, te rā tai o tiurai e ko te rā te reira no te tāre tangata. I roto i te ia tuatau i ere mai e, ko akamata i te nana i te varaire, ko akamata i te tāre i te otangata, o runga i te enua i tonga te wanei. A te moni te, ko tai mai e rua ngā tangata no kō mai i te opati o te statistics, no te akarakara i te reira, e pērā katoa te au ngā i e kari tano, ke rau ka te reira i te akatano i roto i te reira tuatau. I roto ra katoa i te reira tuatau, o te tuatau te reira, te au ngutu are tātakitai, no runga i te au apinga ere o roto i te ngutu are, kariro i reira te iau, numero te koikoi i e mai, e tauturu i te kawamani, no runga i te parani anga, i te au mea no tātou te kōki airani, no te au rāke mua, i roto i te au parani anga o te rima, ki te tainga o rumata iti. Maanga vera vera rai mātou i tonga rewa nei, no te mea marino, koi e te kai te marino. Me akaraka rātu koe a roto i te tairoto, o te au rā reka roatu te ia i te tere tere poti. Kāre e ngaru, kāre ea. Nā rā, i roto i te ia o tuatau, e o tuatau te ia. Ko i te kai te vera, kāre uki o matangi. Tuatau, ko maanga mātangi tangi, e tuatau, kāre o matangi. O te au nōti o te ia, me tongare wātu ni, a te moni te rā ruanga uru o tiurai nei. Ko tai mai te mata o te Aussie ki tongarewa nei. Ko te High Commissioner o te Australia ki te kōki aere nei. A tai mai eia ki tongarewa nei. E pērā katoa te tai o puputangata. Me roto mai te tuanga o te Red Cross. Te tai no roto mai te pupu o te Education. E te tai no roto mai i te Agriculture. Aero mai rātou i roto i te rira tuatau. I te akarakara. I te aunga, te karauka i te akamitiki atu, i te tūranga o tātou i tonga rewa nei. Po tokoto tai ake kukuna wano e ripo te atu nei me tō tātou e noa e tongare whātu nei tō tātou nōti warai te rewa rāo me āku ki o koutou te atu te aroa no tātou kā tōtoa me taki puria
2: 531 PI
8: Tūtua kikitikite no tia e petoma.
0: Kia ora ana kia koutou e tō akatokomana wai no one ki tāma ki makaurau nei. Te akamaara i atu nei tā koutou a pipi i imene, a pōpō i tiri uirua i pera katoa e tiru ituru, orari mai te aiai. Ke te ora urai, no te akamaara anga i te taianga evangiria ki ngā pūtoru. Te kārawa i atu, a te e opinga e petoma ki kō i te inua manu hou i māngere. Te rua, te akama ara i atu nei, tā tātou uipa anga mata iti AGM te kārawe i atu, a te mana kei rā rungu urumārima no tiurai ni, ora papa a, tuaero te kai ki te ora rua. E muri ngā oake i tā tātou uipa anga mata iti AGM, kārawe i eireira tā tātou iki anga, no te aka ou anga i te au taonga kātou tua, i rutu i tā tātou taokata i anga, a katoko manawa mauke inua Association Incorporated Society. Ka akamata te reira i te ora rua ki te ora a. Aka maro iro i mai kia tira tira tū ta tātou anga. Mei te ki maata, tēnā tūtu aka ki tēnā te tama aga tere au, ngā te puna mai
1: wa. Tātou te puna, te aka papa ni tātou no te mai wa nui, ka reiru e atona, a te marama ki mua, kua on ta tātou mai wa nui ki otara, paraparau rā ono, no okute. Irina ki o e te aka papa maari me ro koto i o koto, ne kare, eru o mai koto a tire rā, i rira tātou a rāwe i e, tā matora ka piti e, ki matora tātou a tire rā, te kaipapa ngai tu tātou, reo maori kuki arene i Aotearoa ne, e para katoa tō tātou ipukaria. E pati anga te iki a koutou te upunanga, ere mai, me kare a koutou anga pira katoa te omitua, me kare a koutou anga te koutouare. E tapai mai nā o tarai tire papa oronga oru, wakamata te rira kukuronga, ere mai e tuaro ku akamusa kare roi. Ati tamari ki te anga anga kare nā te rong mata. Ere mai te makatakitik tātou i tā tātou tamari ki kia maru roa tārato nganga i ngā kupuronga nā tātou a tire rara. Te tō te aro anu koutou Kia ora nā.
3: I te ase anka karongorongo sato i te o nuti o enua manu. Noka nei mai i tō tātou taieke i a tēriki matapō.
9: O mō kia ora nā tātou e karongorongo mai nei tō tātou rātio e roto i te a pērāne. Kia ora nā tō tātou au whāmetu e mai tō tātou patipaipa e enua manu. Pērā o kia tātou me teto e mai tō tātou patipaipa e. E leti nei te tō tātou kalere no ki a e putapa. O ia o kia kamaranga i tā tātou taianga e wangiria. Tayang ada orang Maria kita macam tato Wenu Aspen yang di Maputo kalau dia tato orang ada mana ada itu romo di tu pun itu aku macam kalau dia ada mai mai dia lalu tapi kita tu dia orang ada mana ada itu tato yang ada pulang dia beli kote aku malang kita orang orang Maria kesel perisian dari dia tu atau dia ada mai kita dia orang kan kita mau mau ada waman lagi dan ada waman lagi terus tato tu tayang orang Maria kalau orang ada mana ada tapi aku boleh tu tato ho mana saya tu tato tu orang ada tato tu tayang orang Maria tato muci waya nanti ya nanti aku tepat kalau dia orang luar jadi tu tato tu tato tu nak tu ni tu mesti kena tu nak tu tu pokok ya jangan tu kemas tu tato tu mesti kemas tu orang pemapa dia tato rumah kita punya foto dan aku mana saya tato itu tu dia tato nak tu ni foto itu
3: I te asianga harungurungo sato i te au araraka ki te noko ni mai i tō tātou taeke i a māma pe ia tumu makara no kutu i te enua tangata o Nukuroa.
4: Ki ora nā ko tātou e Nukuroa enua e no ne ki ākarana ne irina ki angai te me taku o meira tātou kātou tō rau a ako nukono e utu atau anu tege. Te rau atu tātou araraka ki te no tā tātou kāspau te koe ki tō tātou nuku e tū mai nei te maana kai kamatai te orongo oru. Te ua e Nukuroa enua tā tātou api ipi imene karawe ia ki mangere. Nā ku e tuku atu ki rungai tā tātou peiti a tres tā tātou ka api ipi tā tātou imene a te ru irua e te ru toru. Nori apati ane tātou kātou toa me taka karongo mai rata to ka to to en kuro en no ari mai ya ki tera ai tera e ai tai ki tera ra como mai ko ar ko ki te ata o pa ko i menene no ria ka maru iro i ne tato tato api pi i mene oro no i te ye na ko rai tu ko tu te address a wate ora ya ka mata tata to nu ko ana ka yoro ngo ru tai mai tato i mua ka te rongo ru no ria pa cha ka ka ya to ne na ru to mai te mai ne ka tere au ka Francis to pa Whaeriu, tātou e nukuroa e nua, ki aka maru iro i mai tātou. Nā, ko tō tātou wararaka ki te uarai teia, no rira mi āko ki a koto, ki o rāna te atua te aroa.
10: Karere no tātou, te hāwa nei, e koni tara o te mangaia e nua, ni utire nei, e te au mangaia kā tō tua. E rua ngā tuanga i konei, ko te tuanga mua, ko te maro e teke, karawe ia te reira ki mangaia i te rā ruanga uruma ono ki te ruanga uruma iwa o aukote 2027. Rimeka inanga aro koe i te āru te ipu o kota i rai pupu i New Tiriri nei, ka ere kātou tō tātou. Ākara i runga i te kapi a te mangaia culture New Zealand, ko te rua o te akakoroanga ko te maiwa nui 2027 i New Tiriri nei, ko atu era te ngotupa no te au tangata te inangaro i te tuku i tō rātou ingo, te reitita ki roto i te ia ngā akakoroanga, e rima anere tāra i te tangata o kota i. Ko te ia tūranga no te au kākau, uniforms e pera katoa i te tiaki i tātu i roto i te ia ngā tuanga e rua. Me ka aru koe e ngā kokoroanga e rua e te itausin tāra. E a te tuanga o te ia mona i te tauturu i tātu. Me te inangaro nei koe te aru, ko te maru i tiki anga e kokoroanga peotupuna no tātou hātotoa iru mai i tō tātou inua. Te au a kokoroanga te karoka i e tātou, i te e tiki i e tātou, i te atu tu i atu, ki runga i te iau a kokoroanga. Kia no orai te vairua o tietua ki runga i e tātou kātotoa. Kia rana e kia manuia.
11: Kia rana, kia koto e tō te kukiaru, te noo ki wanganui nei, manawat. E rewa ka mārāranga tia kia tātou, kia koto e teo mitua. E no ta tātou anau tia tuatau oru tēnei te api, ka mārāranga tia, karawea ka ouia, ta tātou api. Tā tātou peo, tūpuna, a te ruirua, kamatai te oratai, te awata ki te ararima, e pera katoa te ruituru. Pati atu nei kone, ringi mai, a kakite mai, tō ouingoa, ki a rititaia. Pāpū i reira e, ni tai mai koe, e pia pā te tai, nā au, kua papa, e kare koe e ngere. Tia api nā tātou, ki kō i te ateriti i tunga urumata i Pūriri Street i Wanganui nei. Aka maru i roi mai, ringi mai i te numero, Kare rua rua tai, itu kare tai, itu waru tai, ke tātai ato oingoa. Papu ia koe rirae, kare koe ngere te pepa no te api e te au patianga te ia. E ke tā me koto, te ngurumare mamene, a paura muake i te ora tai. Pera katoa, kia kite ua tātou e, e toru o tātou reo, kuki airani, reo Māori, kuki airani, te reo papa a, e pera katoa te reo kōpuka. E ono o tātou wakatangianga, o tātou reo e te kuki aran. O taira wakatangianga, o ia o ki te reo rarotonga, o ia o te karanga ia ko te communication dialect. O te wakatangianga, o te api ia ne, i te o tātou o te api reo kuki aran. Ina ara, kare ara i ia te tai wakatangianga, ke uatu, te kātou tua mai ki roto i ta tātou api ia. Ka ariki re alaka ia te tai wakatangianga, ke atu, me atua tua mai ki koe. E katangianga atiu e paria kōkuna karangatui rāue atanoa me araranga puturu te reiraia. E taramanga ia ae te imo tato pera katoa katangianga painua a kaiti mai a te maorongaroe kaiti a o reatu te mataora e te rekareka pumana i te karonga te au katangianga te ka tuatua ia mai runga i to tato porokaramu ki ariki wa tato te au katangianga tuke tuke. I roto rai te tātou apianga e reo rarotonga te ka apianga. Ko maru i rui mai, a te ia tuanga ki e matahora. A tātou anau tikai i roto e te ia tuatau orte. No ora mai, ki ora ana, ki manuia.
8: Tūtua, kitikite, no tia e petomaa.

te pe'e salamo manea te tūranga e reka reka anga no te enua katoa tawa maungara kosiona tei te pae i apa toke rau ra te oide o te ariki maata i roto i tō nara hau pūnanga ko te atua te akapuanga i kitea ina o ki kua ui pā te ui ariki kua nā reira anake i te aere mei tō ou katoa ara ingoa e te atua koea katoa te aka mei taki i a koe e tae o atu kite openga o te enuara kua ki o ki tō rima katau i te tua tua tikara ki a mareka te maungara ko siona ki a pinga pinga raka te ao tama ine i yuta i te ao tua tua tau na aura amene ko Florence Pisi Ikawa te ia ki orana e noo ana au ki Los Angeles Marike. Te atua, te aroa.

0: Kia ora ana kia tātou kātoto, te i tātou nusi, no te ia ora, te i tātou iatu e Moana David. Kāre ko China ua, ko aka kita mai te o konitara Pasifika o te o ahunoanga e, kāre ua ko China e rawa nei i te tūanga o te missile ki roto i te tuatonga o te Pasifika. Ko aka kita mai te konitara tikitere o rimitua a James Baguane e manamana tātea te ka tupu a te mōnire no te tukuanga o te nuclear cable ballistic missile a te China. Ko te Pasifika te ngā iraira vātu no te tukuanga o te nuclear detonation i tētai uātu tūanga ngāi o te NAL. Ko tāria te ki te toru anere e te pāto i pakari nei te ititanga Pasifika i te iarare. Te taini anga o te tūanga pāruru o Elbo i Honiara. Ko tai nātua o te reiria i te pāruruanga o ke Solomon Islands ma te akamata ki te anga a te o tauanga Pasifika ke tuku i te reo o te o tū ākonanga ki rotopu i te ikianga pāruru. Ko te Prime Minister o Otireria Anthony Albanese te tangata puopinga i roto i te rā akamaaraanga a ngā urumāwaru mataiti te iriro e nā soromona rai rātou e akateri. Kua akamaarama mai te tai puapi o te āpi tuatoru Auckland University a Dr. Corden Nānau e, ko te ia pāruruanga e akari anga nā te Otireria i tō rātou mētaki ki te inua. Kua tuku te tai waini rongonui o te imene Reke a Rā Shaman i te tai imene o i muake i te matariki. E ono a te iawaini imene Waiata Māori, te ire atu e perakato e a NZ Music Award i roto i tōna ingoa. Ko ta ana imene o matariki e ara, te akai paipa nei e te akamataanga o ma te akamaaraanga e te au kōpū tangata e te au taiake te takaki atu. Te kawekarere a Beijing. Kua aka ki te mai tētai pāpi i ture o te Waikato University e, kua kawe te karere ki te o arataki o te o Inua Pasifika norunga i te ikianga a China i te tāmata i te nuclear cable missile ki roto i te Moana Pasifika. Kua aka ki te mai tētai pāpi a Professor Al Kilipsi e, tōna irinakianga ka riroteia e i tuatau puapinga no te o Inua Pasifika. Kua aka ki te mea aia e noatu kāre teia tāmatamataanga i korona ia, kua kawe te kariri ki te au tuatonga o te Pasifika e ti roto teia i te akatauanga a Beijing. Kua aka ki te katoa mai a Dr. Clipsi e kariro teia i te tāmanamana tā e te akatirianga au e perakato te tāporoporoanga o te au inua. Kua tai mai tātou ki te tuanga openga o tā tātou nuti no te iora, tuanga te poti. Kua tukuna ia te ikianga openga no te pupu te ka tue atu no te tueanga openga o te tārakaraka tue tārape atupaka. Kua tue atu te pupu o te varani i te pōpungi vareire ki a Morocco. Arumai, ko Spain, rawa ko tōna taiake, Pātireia, Belgium i te rā pōpungi. Te tamai te puranga etu Erling Haaland kua tue atu tōna pupu Norway ki te England i te pōpungi tāpati. Kua oke mai te pupu te mōnei te korona Argentina ko peke atu i a rātou i te re i te tueanga ki te pātere e Egypt e toru kai ki te rua kai. Te rā mai tā tātou nusi no te ia ora, kia ora ana e kia manuia.
1: You're tuned in to 5